0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je ob obisku v Šoštanju poudaril, da je občina pri sanaciji po poplavah izvedla praktično vse dogovorjene projekte. Nova infrastruktura pa se že prilagaja tudi podnebnim spremembam.
2: Najhujše je zanesljivo to, da je bilo vodarstvo praktično 30 let postavljeno v kot. Če zelo malo parafraziram, so bila leta in obdobja, ko ni bilo za burek, kaj šele za redno vzdrževanje, kome se je kosilo. Predstavljate, vodotoki so bili zamašeni, naplavin polno in vse tisto, kar je prineslo zvrhano vzdol, je povzročilo velike katastrofe. Tudi ljudje nismo bili pripravljeni na tako, vse so podnebne spremembe blizu, ni pa ben verjel, da so tukaj, ne.
1: V soboto 30. maja bo od 8.30 dalje na Titovem trgu v Velenju potekalo 30. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Na dogodku bo sodelovalo 8 ekip iz Slovenije in Hrvaške, med njimi tudi ekipa mestne občine Velenje. Med 9. in 12. uro bodo v središču mesta potekale praktične vaje in simulacije nesreč. Obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi predstavitve društev in organizacij z področja zaščite, reševanja in pomoči.
3: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Godba Zgornje Savinjske doline pripravlja slavnostni koncert ob 50-letnici delovanja. Dolgoletno izročilo godbeništva sega tja v leta pred Prvo svetovno vojno, ko so v Lepi Nivi, v Šmihelu in Dol Suhi delovale domače pleh muzike. Godbo Zgornje Savinjske doline sestavlja skoraj 70 aktivnih članov, ki prihajajo iz vseh občin Zgornje Savinjske doline. Vsako leto pripravijo letni koncert, ki se odvija januarja. Letos pa praznujejo tudi poseben jubilej. Več izvemo čez dobre 3 minute.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Godbenice in godbeniki godbe Zgornje Savinjske doline vsako leto v koncerte vložijo veliko truda in odrekanj skozi vso sezono. Kakšna pa je zgodovina godbe? Matej Kranc, tajni godbe Zgornje Savinjske doline.
2: Torej, letos zgodba praznuje 50 let delovanja. Prvi vrhunec je vsekako slavnostni koncert, ki se bo zgodil 30. maja ob 19. uri v muzejski športni dvorani, na katerega ste vsi prav lepo vabljeni. Orkestru so pa pridružili glasbeni prijatelji, s katerimi smo delovali že v preteklosti. To so Ted Žetev, Rečički, Pobi, Ansambl Zmaji, Franci Podbrežnik. Pod vodstvom dirigenta Tomaža Podlesnika bomo predstavili tudi splet skladb, ki smo jih posneli v letu 2025 v okviru projekta LAS. Hkrati pa se bo izdala tudi časnik z fotomaterialom, predvsem fotoarhivom, kaj se smo počeli zadnjih 10 let, in pa najbolj zaslužnim članom oziroma posameznikom, ki so pripomogli delovanju, se bomo tudi z priloženim priznanji najlepše zahvalili. Drugi del praznovanja bo v mesecu septembru z otvoritvijo pregledne razstave v galeriji Mozirje, kjer bo moč pogledati našo zgodovino skozi fotografske objektive. Ne povemo, da je ta koncert, ki se nam bliža, tudi žal zadnji koncert našega dirigenta Tomaža Podlesnika, ki pa bo še vseeno stal kot trobentač v orkestru. In z novo koncertno sezono v mesecu septembru orkester prevzame profesor Rado Kompan. Vsi se že veselimo tudi njegovega dela, mogoče malo drugačnega prestopa, drugačnega programa, ki bo peljal to zgodbo orkestra še naprej zelo uspešno. Seveda bomo čez celotno leto sodelovali na vseh pomembnejših preditvah v Zgornje Savinjski dolini. Trudimo pa se z novimi člani, ki jih pridobivamo s pomočjo glasbene šole Nazarje, da tako številčno kot tudi kvalitetno orkester ohranjamo v zelo dobri formi in da bomo še lahko naprej pisali lepo zgodbo godbeništva v Zgornje Savinjski dolini.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Godba Zgornje Savinjske doline sodeluje na več različnih nastopih po dolini in nekateri so postali že tradicionalni. Tesno sodeluje tudi z glasbeno šolo Nazarje, odkoder črpa mlade glasbenike, ki bistveno dvigujejo kvaliteto orkestra. Letos praznujejo tudi 50-letnico in pripravljajo slavnostni koncert. Matej Kranjc, tajnik Godbe Zgornje Savinjske doline.
2: Godbeništvo v Zgornje Savinjski dolini ima lepo tradicijo, saj sega začetki tega leta pred prvo svetovno vojno, ko so po zaselkih po dolini delovale domače plehmuske. Godbeniki so se na to združili, razdružili in po drugi svetovni vojni spet združili, delovali v Nazarju in Mozirju, vse do leta 1974, ko je pa godbeništvo za nekaj časa zamrlo. No, leta 1976 pa na pobudo takrat na občine Mozirje se spet obudila ideja, da bi postavili godbo. Združili so moči z pihalnim orkestrom premogovnika Velenje. Od tam je prišel gospod Franci Goljuf, ki je prevzel delovanje oziroma novo postavil godbo, poklical stare godbenike in začeli delovati v Narčici v Savinji. Ambicije so bile velike, zato so potem v glasbeni šoli ustanovili oddelke pihal, trobil in pa tokal in leta 1988 je potem prišla prva generacija mladih izobraženih godbenikov, kar je pa imelo za posledico, da je potem in kakovostno in številčno godba samo še rasla. Godba se je na to preimenovala v godbo Zgornje Savinjske doline, se pravi začeli smo na Rečici, potem se selili v Nazarje in potem dolgo let delovali v mansardni sobici v Mozirskem kulturnem domu. In zdaj pa z veliko pomočjo občine Mozirje dobili leta 2023 odlične nove prostore v prizidku kulturnega doma

0: Zdaj imamo res kvalitetne možnosti za svoje delovanje. Po smrti gospoda Goljufa je godbo za nekaj časa prevzel Matej Krajnc, to pa je kar lepo desetletje godba delovala pod vodstvom Tomaža Gučka, no zadnjih 12 let pa pod vodstvom profesora Tomaža Podlesnika, ki je tudi član naše godbe. Godba se stavlja 78 aktivnih članov, prihajamo iz celotne zgodne Savinjske doline. Veseli nas, da smo zelo nova godba, poprečna starost tam kot 25 let. Še bolj nas pa veseli to, da je v godbi vsaj tretjina deklet. Orkester je poznan po svojih tradicionalnih letnih koncertih v športni dvorani v Mozirju zadnje čase. Ne manjka pa po vseh večjih preditva v zgodni Savinjski dolini.
1: Slavnostni koncert godbe Zgornje Savinjske doline bo v soboto 31. maja ob 19. uri. Kulturoskop na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
2: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Okolico Petrinje stresel zmeren potres. Nafta in evro cenejša. Vreme sončno s plohami, danes do 32 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres z magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov. Po uničujočem potresu, ki je območju Petrinje stresal pred 5,5 leti. O gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi niso imeli enotnih smeri, na kar so po poročanju tujih tiskovnih agencij vplivala predvsem nasprotujoča si poročila o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Nafta se je pocenila, rahlo pa je padla tudi vrednost evra. Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo 5. junija na Dunaju in 9. junija v ljubljanskih Stožicah igrala še dve tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Obe bosta ob 18. uri. Selektor Saša Kolman je obelodanil seznam, na katerem pa se še vedno pogreša 7 poškodovanih igralk. Državni zbor se je odločil, da v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladovalo mnenje, da referendum zaradi davčnih odločb v zakonu ni mogoč. Ameriški mediji poročajo, da so nekdanji ameriški pravosodni ministrici Pam Bondi nedavno diagnosticirali raka na ščitnici, zaradi katerega je pred tedni prestala operacijo in nadaljuje zdravljenjem.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25-odstotni popust na izbrani izdelek ali 10-odstotni popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodni teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
7: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
0: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
8: Žar nas povezuje.
9: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar je v Hrastniku pri Petrolu, pravi Marko. Zastoj na štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Ponekod po državi pa v pasovih megla zmanjšuje vidljivost, skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo, kakšen zastoj, pa povejte na 08013-02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro, družba, kako fajn je občutek, četrtek je danes, ko pišemo 28. maja 2026. Jaz vedno rečem, to je mali petek, ko smo že z eno nogo v vikendu. Zdaj, če ste se pravkar prebudili v Velenju, Šaleški dolini, na Koroškem, Savinjskem koncu, Prekmurju ali celo na obali, vam želim eno krasno jutro. Polno lepih tistih občutkov, smeha, energije, iskrenosti in tudi srčnosti. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure in bazari se zdaj le sprašujejo, si še jezna name? Ma kje? Življenje je lepo in tudi prekratko. Dobro jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Državni sekretar za koordinacijo obnove po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je na srečanju v občini Šoštanj poudaril, da so poplave predstavljale največjo naravno nesrečo v zgodovini samostojne Slovenije, saj so prizadele izjemno široko območje države od Savinjske doline do Koroške in Gorenjske.
2: Šoštanj je bil prizadet, hudo prizadet in seveda dobro je, da se je tako lokalna skupnost kot seveda vsi tisti, ki bom rekel, sodelujemo ali pa smo vključeni v to odpravo posledic, dobro zorganizirali in seveda zagotovili, da v relativno kratkem času, 3 leta, pravzaprav ni dolgo obdobje, smo dosegli to, kar smo dosegli. Da je ogromno, bom rekel, stvari, torej posledic odpravljenih, da so sanirane ceste, mostovi, druga infrastruktura, da smo zagotovili bistveno boljše urejene vodotoke.
1: Šoštan objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za občinska priznanja za leto 2026. Rok za oddajo predlogov je 2. junij do 12. ure. Lani so priznanje občine prejeli Jure Grudnik, Franc Šteharnik in kulturno-športno-turistično društvo Vulkan. Plakete občin pa so prejeli Jožef Priškovec, Armin Lambizer in Jasmina Stropnik.
0: Radio Velenje.
3: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
4: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštanj. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštanj. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
8: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar je v Hrastniku. Pri Petrolu nas opozarja Darja. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če vi na vse zgodaj opazite kontrolo, za stojne srečo, tu smo na 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti.
12: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.
11: Kaj nas ponavadi zjutraj pred rami prebudi? Ptičje petje, lepa narava, dišeča skodelica kave, čaja, zajtrk, odlična glasba na kamot na Radiu Velenje, veliko smeha in tukaj sta Helena in Nace Junkar, prijatelje zavedno.

lepi glasovi, kakšna lepa energija v tem četrtkovem jutru. 5 minut je do pol sedmih, dobro jutro. In pravo prijateljstvo se kaže tudi pri dobrodelnih akcijah. Cene Prevc je začel dobrodelno akcijo Dežela junakov. Na dobrodelni poti po Sloveniji bo prekolesaril 10 raz, no v petek 5. junija pa bo pot zaključil na Debelem rtiču. Zapomnimo si tole, v ponedeljek 1. junija ga bomo pričakali tudi v Šaleški dolini. Najprej v Šoštanju 15 minut do sedmih, v Velenju pa 5 minut čez pol osmo. Zbranimi sredstvi bodo pomagali otrokom iz socialno ogroženih družin in jih peljali na morje. Lepa tradicionalna gesta in če lahko pomagate vi, pomagajte. Dobro jutro.

0: najboljša jutra Sona Kamot in z Radijem Velenje.
1: Toni Cetinski nam polepša tole četrtkovo jutro, če ste ravno na poti, previdno, varno in počasi, Radio na glas, uživajmo, krasen dan se obeta, 4 minute so do 6:30.

0: Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno na Radio Velenje, 6:30, dobro jutro, kakšne so temperature, kar prijetne. V Velenju 16 stopin, Dramlje 15, Slovengradec 13 in Urša Gora v tem trenutku 11 stopin. Danes prva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan sončno z nekaj oblaki. Popoldne na zahodu kakšna ploha ali nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 27 stopin. Jutri v petek pretežno jasno, jutranje temperature okoli 12, najvišje dnevne do 29 stopin. Za vikend si naredimo kaj lepega za dobro počutje, v soboto sončno in spet bolj vroče, to pomeni, da se bomo lahko že kopali v morju, v nedeljo pa več oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav. Na ceste zaradi prometne nesreče je oviran promet na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori, pravi Marko. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, no predmet na Štajerske avtocesti pa med Dramljem in Celjem vzhod proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja, če opazite vi nesrečo zastoj oviro, tu smo, da lahko informacijo delimo z ostalimi, 0813-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Dobro jutro, Nuša Darenda na štiri oči za zaljubljene duše. 2 minuti sta čez 6:30.

0: Kylie Minogue in Jason Donovan.
1: Noroskop.
0: Zdaj pa je 20 minut do sedmih že čas za današnji noroskop, ki pravi takole. Oven, ko začnete klicati tehnično podporo zaradi hladilnika, ki preveč glasno diha, nekaj ne štima. Bik, vaša postelja vas še nikoli ni imela tako rada kot danes. Dvojčka, pričakujte nepričakovano sporočilo od nekoga, ki ste ga že zdavnaj blokirali. Rak, globoko vdihnite, nihče vas ne sovraži, samo vsi so zaspani. Leo, prevelika samozavest je nevarna za gležnje. Devica, poskusite preživeti brez hiperventiliranja. Tehnica, problem je rešen, glavo po konci. Škorpion, izkoristite to in pojdite v trgovino z nasmehom in dobro voljo. Vrsta se bo pred vami čudežno umaknila in kupili boste kaj tudi za vašo boljšo polovico. Strelec, pazite na denarnico, denar danes beži od vas, kot da ima noge. Kozorog, če se boste nasmehnili, vas obrazne mišice ne bodo bolele, obljubimo ravno obratno. Vodnar, nič novega, kaj ne? Ne se sekirat. In še ribi, v resnici boste verjetno razmišljali o tem, kaj je do pingvini za zajtrk, ne pa vi. No, če ste ravno pri jutranji dišiči kavici ali zajtrku, vam želimo dober tek in seveda veliko lepih trenutkov.
1: Noroskop.

Res je, najboljša jutra so na Komod z Radijem Velenje. Kako sem vesela vaših sporočil, da nas poslušate širom po naši lepi deželi in tudi izven meja. Petra želi vsem skupaj eno lepo, krasno četrtkovo jutro. Tudi Erika se je oglasila, ki pravi, da je najlepši dan začeti v naši družbi. Pa tudi Milan posluša Radio Velenje. Tole je za primorski konec, Monro in vse najboljše.

0: Radio Velenje.
1: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
0: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel, psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
12: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
13: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.

0: Zakaj pa ne, bodi in na Radio Velenje. 8 minut je do 7 ure. Dobro jutro, najlepše pa je dan začeti tudi z lepo mislijo, jutranjim navdihom, kako je z dvomi in podobnimi stvarmi. V jutranjem navdihu naša Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radio Velenje.
2: Dobro jutro in z zaupanjem v nov dan. Naši dvomi so izdajalci. In zaradi njih veliko krat izpustimo dobre priložnosti, je zapisal William Shakespeare. Naj vas danes pogum vodi tja, kamor vas dvomi ne bi nikoli spustili.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V popoldanskem neurju veter odkriva strehe, podrlo se je več dreves. SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica za oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V včerajšnjem neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih stavb. Podrlo se je tudi več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot. Najhuje je bilo severno in vzhodno od Maribora. Zaradi podrtega drevja so posredovali gasilci tudi na Gorenjskem in Koroškem. Iz Tolmina poročajo o poplavah meteorne vode. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je na odprti seji vlade v Beli hiši izrazil nezadovoljstvo nad potekom pogajanj z Iranom. Državni sekretar ZDA Marco Rubio pa je dejal, da so dosegli določen napredek, vendar je za reševanje odprtih vprašanj potrebnih še nekaj dni. Ameriška vojska je medtem danes zjutraj izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagali Slovana z 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v dvorani na Kodeljevem dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v tej sezoni bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Žar nas povezuje.
4: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče oviran promet na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinske gori, pravi Tina. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, promet pa je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, tukaj smo na zdanji brezplačni, nič 83.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
2: Na komot.
6: Z vami je
2: Andreja Petrovič.
4: Dobro jutro, družba. Mali petek je danes, ko pišemo že 28. maja. Nikar ne pozabite, trajnik mora biti danes v plusu, seveda, če je ta datum pomemben tudi za vas. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure. Prebujemo se z dobro glasbo, dišečo kavo, na kamot smo. Prihaja naš glasbeni prijatelj Vili Resnik. Kot ptica boš odšla. Ne, kot ptica bom prišla.

0: Na Radio Velenje je 7:14 minut, je ura. Dobro jutro vsem skupaj, ki ste zdaj ob dišeči jutranji kavici. Po 4 minutah pa sledi ena taka luška na pesem, ki vam jo bomo zavrteli na Radio Velenje. Za dušo in srce, kot jaz rada poudarim, prihaja Nastja Gabor. Ostanimo skupaj na tanko 7:15 minut.
1: Aktualna minuta.
2: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
3: Prenova sistema daljinskega ogrevanja v Velenju in Šoštanju prehaja v novo fazo. Po podpisu dveh pogodb, skupno vrednih več kot 18 milijonov evrov, se začenjajo dela na obnovi vročevodnega omrežja in posodobitvi toplotnih postaj. Gre za pomemben mejnik v eni ključnih razvojnih investicij prestrukturiranja Savinsko-Šaleške regije, ki bo prispevala k zanesljivejšemu, učinkovitejšemu in okolju prijaznejšemu ogrevanju v Šaleški dolini. Velenjski župan Peter Drmol.
4: Ja, mi imamo podpisani zdaj pravzaprav obe pogodbi, tako za obnovo vročevodnega sistema, kot tudi za obnovo toplotnih postaj in podpostaj. To seveda pomeni, da smo uspešno speljali vse postopke javnega naročila in da se tudi dela, ki se že kažejo tudi na samem terenu, torej v tej drugi fazi nadaljujemo.
3: Prva pogodba zajema skoraj 6 kilometrov obnove vročevodnega omrežja na območju Velenjske in Šoštanske občine. Dela bo izvajalo podjetje Andrejc skupaj s partnerji Nivi, Kesoteh in Metalom Zorman. Vrednost pogodbe pa presega 12,7 milijona evrov. Druga pogodba, vredna več kot 5,4 milijona evrov, je namenjena posodobitvi toplotnih postaj in pripadajočega omrežja. Izvajalo pa jo bo podjetje Esoteh.
1: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti Teš in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
5: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
6: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
7: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
8: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
9: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
10: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Blašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
11: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
12: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Nastja Gabor, jaz in ti. Najboljša zmagovalna jutranja kombinacija. Dobro jutro sem skupaj. 8 minut je do pol osmih. Tale vikend bo kar pester in zanimiv. Na Titovem trgu v Velenju bo v soboto 30. maja potekalo 30. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Preverjanje se bo začelo ob pol deveti z otvoritvijo in nagovori na Titovem trgu, nato pa bodo ekipe med 9 in 12 uro preverile znanja prve pomoči na različnih delovnih mestih po mestu. Zaključek dogodka bo ob 12 in 15 minut. Več pa preberimo.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Radio Velenje.

0: Nas je pripeljala do 7:30, ko lahko spet preverimo temperature. Velenje je 17 stopinj, Šentjur 15, Ravne na Koroškem 16 in Uršlja gora 11 stopinj. Danes prva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan sončno z nekaj oblaki, popovdne na zahodu kakšna ploha ali nevihta. Bodo pa najvišje dnevne temperature do 27 stopinj. Jutri je v petek pretežno jasno, jutranje temperature okoli 12, segrelo se bo do 29 stopinj. Upam, da imamo za vikend že kakšne lepe plane, skok na morje, v gore, toplice ali pa kar doma piknik variante. V soboto sončno in spet bolj vroče, v nedeljo več oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori pravi Robi. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, okvare vozil na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Skrajno previdno in počasno do vašega cilja. Če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Dobro jutro, San Diego. Človek mora imeti sanje. Pa še res je, sanjajmo z odprtimi očmi, to je Radio Velenje. Dve minuti sta čez 7:30.

0: 8 minut je čez pol 8. Dobro jutro, družba, to je Radio Velenje. V Mislinji so po dolgih letih čakanja in prizadevanj v torek slovesno položili temeljni kamen za izgradnjo novega vrtca. Mislinski župan Bojan Borovnik je ob tem izrazil veliko zadovoljstvo.
1: Je res izredno pomemben dan za občino Mislinja, pa ne za občino Mislinja, tudi za naslednje generacije, predvsem pa za naše najmlajše, ki res potrebujejo novi vrtec, kajti prostora v starem vrtcu je vedno primankuje in vsako leto smo imeli težave, na kakšen način bomo te zadeve rešvali. In na konc koncu je nam v letošnjem letu uspelo, ampak to je trajalo. Res moram reči skoraj 8 let, da smo prišli do tega rezultata in verjamem, da bo ta vrtec res ponos, Mislinja je ponos za naše najmlajše in da se bodo naši, predvsem pa, da se bodo naši najmlajši sončki v njem počutili zelo odlično.
0: V novem vrtcu bo 12 igralnic, sanitarije, garderobe, kuhinja, telovadnica, prostori za strokovne delavce, urejeni pa bodo tudi zunanja površina z otroškimi igrali, dostopne poti in parkirišča. Naložba bo veljala preko 6 milijonov evrov, od tega občini računajo na več kot 2 milijona nepovratnih sredstev. Po pogodbi mora biti projekt končan v letu 2028, mislinski župan pa se nadeja, da bo to že prej. Čestitamo.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
2: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
7: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
6: Vedno dobro založeni.
7: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
8: Da se sjetiš nekaj mene.
6: Zamudite.
9: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: vsako jutro na Radio Velenje.
1: Dobro jutro, družba. 8 minut je do 8 ure. Nuša Derenda je priljubljena slovenska pevka, ki je v svoji dolgoletni karieri požela toliko zmag, nagrad in priznanj, da bi jih kar težko našteli. Njene pesmi niso odmevale le doma, ampak tudi v tujini. Poznali so jo in jo še po njenem glasu in stasu. Tudi danes ni nič manj, polna energije in projektov. Pravi, da bi brez družine bili tudi največji uspehi nesmiselni. In še to pravi Nuša Derenda, ženska mora najprej biti sama zadovoljna, da lahko potem daje naprej in osrečuje druge. Tole pa podpišem. Njena malo starejša in legendarna popevka, Vzemi me, veter.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. V Ljubljani soočenje mnenj nasprotnikov in zagovornikov izgradnje novih sežigalnic. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Gradnja novih sežigalnic v državi rešuje problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah, so na včerajšnjem posvetu poudarili zagovorniki tovrstnih objektov. Kot so opozorili, mora Slovenija sama poskrbeti za del odpadkov, ki ga ni mogoče reciklirati in ga vključiti v energetske sisteme. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke so na drugi strani opozarjali predvsem na škodljive posledice na zdravje ljudi. Naklonjenost in nujnost izgradnje dveh novih sežigalnic v Ljubljani so medtem izrazili tudi župani Celja, Maribora in Ljubljane. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gvirju. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagali Slovana z 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v dvorani na Kodeljevem dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v tej sezoni bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet. Radio Velenje.
10: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na ceste. Radar Sivke je na cesti Trojana iz Lake v Orehovici na parkirišču za kamione, pravi Tina. Zastoj na štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, predmeti na štajerske avtocesti med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Previdno varno in z nasmehom do cilja, če opazite zastoj kontrolo nesrečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
9: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
9: Na komot.
12: Z vami je
9: Andreja Petrovič.
10: Dobro jutro, dobar dan, 7 minut je čez 8 uro, četrtek je danes mali petek, ko se vedno pošalimo, da smo z eno nogo že v vikendu in tale vikend prinaša veliko sonca, veliko dobrega počutja, tudi možnost za kakšen piknik, žar, varianto, tako da bodimo še danes delovni pa jutri, potem pa se sprostimo vse tisti, ki smo prosti. Tole uro začenja Pero Lovšin, sam en majhen poljub. Dobro jutro.

0: Kako lepa pozitivna energija je v tem četrtkovem jutru tudi na Radio Velenje. Dobro jutro, 15 je čez 8, čez nekaj trenutkov slišimo tole. Faraoni, kako si lepa nocoj, čez 4 minute ostanimo skupaj.
1: Z vami Radio Velenje. Aktualna minuta.
2: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
3: Minister za naravne vire in prostor, ki opravlja tekoče posle, Jože Novak, se je mudil v Šoštanju skupaj s svojo ekipo. Županom Goličnikom se je pogovarjal o sanaciji po poplavah avgusta 2023. Poudaril je, da je bil eden največjih izzivov po ujmi desetletja zapostavljeno vodarstvo in slabo vzdrževanje vodotokov.
4: Najhujše je zanesljivo to, da je bilo vodarstvo praktično 30 let postavljeno v pot. Vodotoki so bili zamašeni, naplavili polno in vse tisto, kar je prineslo zvrhano vzdol, je povzročilo velike katastrofe. Tudi ljudje nismo bili pripravljeni na tako, vse so podnebne spremembe blizu, ni pa ben verjel, da so tukaj. Ne. 250 pa 300 litrov na kvadratni meter, ko pade naenkrat, je to zdaj stvarnost in realnost. Mislim, da smo vsi skupaj zdaj dosti bolj pripravljeni na to.
3: V Velenju so si noči odprli majski salon Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, ki so ga naslovili Integrali konstruirati svet. Posebnost letošnjega majskega salona, na katerem se predstavlja 173 umetnikov, je razstava na dveh prizoriščih v Galeriji Velenje in Muzeju premogovništva Slovenije. Izbrani umetniki se vsako leto predstavijo v drugem slovenskem mestu. Letošnji konstruktivistični tematiki posvečeni letu Srečka Kosovela pa posebej ustreza delavska in industrijska zgodovina. Na Velenja.
1: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik je danes za malico. Svinska obara, žganci ali krompirjeva musaka in solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meni okusne kulinarike. Vabljeni k Križniku na dobro malico.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
6: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
8: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: Primorci, faraoni, kako si, lepa nocoj, dobro jutro, dober dan. Na travniku pred Domom kulture Velenje včeraj potekala ena taka zanimiva novinarska konferenca. Predstavili so skupni projekt mesta Poletje v Velenju, ki združuje vse poletne prireditve in dogodke v občini. No, od začetka junija do konca avgusta na 30 različnih zunanjih in notranjih prizoriščih. Tole si moramo zapomniti. 40 koncertov, 85 otroških prireditev in počitniških programov za otroke, mladino, več sejmskih dogodkov, 3 kulinarična doživetja, 10 filmskih predstav pod poletnim nebom, več kot 100 rednih filmskih predstav v kinu ter vrsto drugih dogajanj od športnih, izobraževalnih, zabavnih in turističnih dogodkov. In da slučajno kdo ne reče, da se v Velenju nič ne dogaja.
1: Greva na kavico, bova klepetala, bova klepetala.
2: Ko zadiši po odlični kavi.
1: Greva na kavico, bova klepetala, bova klepetala.
2: Radio Velenje.
3: Pomlad je, ko rožice cvetijo,

0: Peter Grašo, mesec iznad oblaka na Radiu Velenje. Minuta je čez pol deveto, kakšne so temperature? Velenje 20 stopinj, Celje 16, Dravograd 18 in Urša Gora 12 stopinj. Danes prva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan sončno z nekaj oblaki, popoldne na zahodu kakšna ploha ali nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 27 stopinj. Jutri pretežno jasno, jutranje temperature 12, najvišje dnevne do 29. No, za vikend pa bomo uživali, ker nas v soboto čaka sončno in spet bolj vroče vreme, v nedeljo več oblačnosti, popoldne bodo možne krivne plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na naše ceste. Radar Sivked je na cesti Trojane iz Lake v Rehovici na parkirišču za kamione. Zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, predmeti na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite vi kakšen predmet na cesti, nesrečo, zastoj, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Primorka Anika Horvat pa pravi: predala se ne bom, in prav je tako. Dve minuti sta čez pol deveto.

0: Naš čas.
1: Četrtek je fajn tudi zato, ker izide sveža aktualna številka tednika Naš čas. Veliko zanimivega branja prinaša in danes bo tednik Naš čas predstavila namestnica odgovorne urednice Jasmina Škarja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Andreja. Vidim, da si nasmejana kot vsako jutro, tako da to je dobro, zato da smo potem tudi mi dobre volje. In upam, da smo dobre volje tudi zato, ker je pred nami sveža številka našega časa, v kateri pa seveda tudi danes poskrbimo za to, da bo veliko zanimivega aktualnega branja in da bo v njem in da je v njem tudi polno raznolikih zgodb. Pretekli teden je minil v znamenju turizma. Pišemo pa tudi o zapori ceste Talcev, ki je med občani dvignila kar nekaj prahur in tudi jih je kar nekaj malega razburila. In spregovorimo tudi o tem, kako dobrodošel je ta novi tunel Konovo, kaj vse nas še čaka. V Mislinji so položili temeljni kamen za novi vrtec, za katerega si prizadevajo že vrsto let in so zelo, zelo, zelo veseli. Po skoraj da 8 letih, torej priprav so dočakali začetek gradnje novega vrtca, podrobnosti v sveži številki našega časa. Med drugim boste izvedeli tudi, zakaj Slovenija potrebuje tujo delovno silo. O tem se mnogokrat sprašujemo, no? In v današnji številki boste izvedeli tudi, kako je bilo lani, kako je Slovenija 2025 izgledala, kakšne so bile razlike in kakšni so bili premiki delovne sile. Kako je minila otroška olimpijada ob dnevu mladosti, bilo je živahno, pisano, barvito. Vsi osnovnošolski otroci so bili, skratka preko 3000 otrok je bilo na velenjskem mestnem stadionu, zabavali so se, izvedeli pa smo tudi, zakaj so slabše motorično sposobni, ko smo bili mi, ko smo bili mladi. Katere jubileje obeležujemo v teh dneh? Ja, kar nekaj jih je in podrobnosti boste našli, če boste vzeli v roke Naš čas, v njem pa tudi priloga, dom in okolica. Saj vemo, ne, ko pride pomlad, pa ko se nekako prebuja že poletje, takrat vsi nekaj delamo okrog hiše, pa želimo, da imamo dom urejen. Tako da skratka zanimivo branje za konec tedna. Jaz upam, Andreja, da ga boš prebrala od prve do zadnje strani.
1: Moram povedati, draga Jasmina, da sem to želela prej že povedati, da sem nasmejana tudi zaradi tega, ker jaz prva dobim aktualno številko tednika Naš čas na radiju. Danes je poseben otip tega časopisa, se mi zdi res prava vsebina in tudi lepe fotografije. Kar bi pa želela izpostaviti, tvoj uvodnik, sem ga prebrala in bom rekla, negujmo slovensko besedo.
2: Torej, podrobnosti v našem času. Lep dan poslušalcem in poslušalkam, pa tudi tebi.
3: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik je danes za malico. Svinska obara, žganci ali krompirjeva musaka in solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meni okusne kulinarike. Vabljeni k Križniku na dobro malico.
1: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
3: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
4: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: na današnji dan.
1: Dobro jutro, sem skupaj 7 minut na Sloči do 9 ure. Preverimo, kaj je pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo 28. maja. Na današnji dan leta 1641 je bil v ljubljanski stolnici krščen Janez Vajkard Valvazor, baron krajinski polihistor, zgodovinar, topograf, etnograf in risar, čigar najpomembnejše delo je slava vojvodine krajinske. Leta 1871 se je končala prva proletarska revolucija Pariška komuna. V njej je delavski razred prevzel oblast in začel voditi politično in gospodarsko življenje v Parizu. Med drugo svetovno vojno se je leta 1940 na današnji dan Belgija predala Nemčiji. Leta 1983 se je rodil slovenski smučarski skakalec Jernej Damjan. V svetovnem pokalu je debitiral 10. januarja leta 2004, ko je bil 43. svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, pa je dosegel leta 2014 v Saporu. Leta 2000 je Mitja Petkovšek na evropskem prvenstvu v Bremnu zmagal na bradlji, Aljaž Špegan pa je bil na drugu bronast. Če pa vi danes karkoli praznujete, želimo vse najlepše.
2: Radio Velenje.

Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Iran v odgovor na ameriške napade na dvojaško oporišče ZDA. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade ZDA na območju iranskega mesta Bandar Abbas. Garda sicer ni pojasnila, katero oporišče je napadla. Kuvajtska vojska pa je davi sporočila, da je njena zračna obramba morala ukrepati proti brezpilotnim letalnikom in raketam. Mariborski mestni svetniki in svetnice bodo na današnji seji odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Na dnevnem redu je med drugim tudi rebalans letošnjega proračuna občine, ki s tem dosega nove rekordne vrednosti. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij poudarjajo, da gre pri načrtovanih zvišenih zneskov le za uskladitev z naraščujočimi stroški izvajanja teh storitev. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: Žar nas povezuje.
5: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filmu.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Premul Hribe, proiect Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Radar je na Štajerski avtocesti na uvozu Žale Carje vas, smer Celje, pravi Bojana. Pa v Šmarjeti pri Celju pri avtocestem nadvozu in v Gričici na avtobusni postaji smer Šentjur. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, povejte na znano brezplačno 0813-02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro, dobar dan, družba. Četrtek je danes, 28. maja, pišemo mali petek, to se vedno rada pošalim, zato ker smo, tako kot rečeno, že veliko krat z eno nogo v vikendu. Prinaša veliko sonca, veliko toplote, sicer danes mogoče nekaj oblakov, pa tudi kakšna ploha in nevihta, ampak nič za to. Tole uro začenja zasedba Hazard in njena legendarna, sedem jih je čez deveto.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Mestna občina Velenje je tudi letos sprejela naziv prostovoljstvu prijazna občina, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje potrjuje, da v Velenju prostovoljstvo ni le vrednota na papirju, ampak pomemben del vsakdanjega življenja. O pomenu priznanja za občino velenjski župan Peter Dormol pravi.
3: Mislim, da je to dokaz, da v našem mestu seveda res imamo veliko število posameznikov, prostovoljk in prostovoljcev, kot seveda tudi različnih društev, ki na prostovoljni način s prostovoljnim prispevkom seveda skrbijo za razvoj našega mesta. Prostovoljci so, kar je izjemno pomembno, res prisotni na skoraj da vseh področji, pa lahko govorimo od turizma, kulture, športa, zdravstva in tako naprej. Skratka, vse posod imamo ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, pa tudi, bom rekel, pomagati razvijati samo mesto in mislim, da je prav, da se tega zavedamo, v kakšnem mestu živimo in da na takšen način seveda oziroma na tem mestu tudi vse ob takšnih priložnostih zahvalimo vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki so oblikujejo to zgodbo našega mesta.
0: Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
4: Da se sjetiš nekaj mene.
5: Zamudite.
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti te in zakaj se žigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Aleks Vlasko, v hiši večnih sanj, vsi imamo sanje takšne in drugačne. No, če radi kolesarimo, potem bomo videli v teh dneh veliko mladih kolesarjev tudi v Šaleški dolini. Do 5. junija po velenjskih cestah in kolesarskih stezah v okolici osnovnih šol potekajo kolesarski spiti za učence 5. razredov. In letos kolesarski spit opravlja skupno 351 petošolk in petošolcev iz 6 velenjskih osnovnih šol. Pa še en zanimiv podatek in lepa gesta. Vsem mladim kolesarjem je občina podarila tudi kolesarske čelade. Srečno in varno.
1: Radio Velenje.

0: Dobri profesor, ja, ponavadi se spominjamo tistih profesorjev, ki so bili v šoli najbolj strogi in prav je tako. Minuta je čez pol deseto, preverimo temperature, Velenje 20 stopinj, Žalec 19, Šmartno pri Slovenj Gradcu 20 in Uršja Gora 13 stopinj. Danes prva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan sončno z nekaj oblaki, popoldne na zahodu kakšna ploha ali nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 27 stopinj. Jutri je pretežno jasno, jutranje temperature 12, najvišje dnevne do 29 stopinj. Za vikend bomo počeli marsikaj zanimivega, morda skok v hribe, v gore, morda na morje ali pa kar doma delati v okolici domov. Namreč v soboto bo sončno in spet bolj vroče, v nedeljo več oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste, radarji na štajerski avtocesti, na ovozu Žale Carje Vas, smer Celje, pravi Darja. V Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu, pravi Bojana, in v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur. Policijska kontrola je v Šempetru v Savinjski dolini previdno. Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Skrajno varno, počasi in zanesljivo, če vi opazite radar za stoj nesrečo, povejte na znano brezplačno 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Na avtomobili, ljubezen ne stanuje tu, opa, bo kar držalo. Ljubezen stanuje tu na Radio Velenje in v vaših domovih, na delovnih mestih, v avtomobilih, kjerkoli že ste. Če smo prej govorili o kolesarskem izpitu za petošolce, pa naj z velikim veseljem napovem, pred vrat je že 8. sezona Štrekna busa, ki se bo po lanskoletni uspešni nadgradnji leto začela že prej kot običajno in sicer v soboto 6. junija. To je čezmejna storitev avtobusnega prevoza za vse tiste, ki ne veste, za kolesarje in raziskovalce na obeh straneh Koroške, ki povezuje ključne točke ob kolesarske poti Štrekna. Zdaj, če še niste kolesarili po tej Štrekni, potem morate to narediti v letošnji sezoni. Štrekna bus, 30-sedežni avtobus s prikolico za kolesa, bo tudi letos vozil na relaciji med Velenjem, Gornjim Doličem, Mislinjo, Slovengradcem, Otiškim vrhom, Dravogradom in Kopalnim jezerom v Labotu na avstrijski strani. Pa srečno! V naši družbi pa Alen Vitasović in tista njegova jednu noč.

0: Radio Velenje.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa, 8 minut je do 10. ure. Športna dvorana Bonifika Koper bo danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Deja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradli, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Med telovadci bodo uvodni dan kvalifikacij tekmovali Gregor Rakovič in Kevin Bakli na konju z ročaj ter Luka Bojanc na krogih. Anže Hribar je tik pred zdajci zaradi poškodbe odpovedal nastop. Jutri sledi drugi dan kvalifikacijskih bojev. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagali Grosist Slovan z 42-38. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca pa je v Mariboru igrala prvo od dveh pripravljalnih tekem s Črnogoro. Slovenke so tokrat slavile z 82-70.
0: To je bil šport na Radiu Velenje. Obožujem.

0: Zvižanovice na Radiju Velenje.
1: SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica za odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Še zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca. Z njimi pa širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli iz Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.
7: Od

0: Idemo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
2: Promet. Na Radiu Velenje.
3: Dobar dan in pozdrav na cesto, vse tekoče naj tako tudi ostane, če ste na poti srečno in varno do cilja in če opazite kontrolo za stojne srečo, povejte na 08013-02.
2: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
5: To dopolne z vami.
2: Andreja Petrovič.
3: Ki pa vam v tem malem petku, četrtku, 28. maja zaželim krasen, sončen, topel dan še naprej. Počnimo vsi skupaj kaj dobrega, lepega, pozitivnega za dušo in srce. Andreja, vam se to privoščim. V nadaljevanju Šaleška danes po 11. uri pa se nam pridruži naša Jana Titan.

0: Leste Boy. Radio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
1: Ves suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves suši Velenka.
2: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepka v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepko Velenka, kjer dobite največ.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.

0: ptičje petje in vonj po sveži travi. Tudi na Radiu Velenje. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes, v njej pa več o pestrem poletnem dogajanju, ki se to poletje obeta v Velenju in o včerajšnji 32. redni seji sveta občine Šoštanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

ranom zorom ja pod dvorom maloljetujem, maloljetujem, a ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe, osos

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Velenju se tudi letos obeta pestro poletno dogajanje. Na včerajšnji novinarski konferenci, ki je potekala na travniku pred Domom kulture, je več organizatorjev napovedalo skupno več kot 400 dogodkov, ki se bodo poleti odvili na kar 30 različnih zunanjih in notranjih prizoriščih. Med dogodki bo 6 različnih festivalov, več sejmov, 40 koncertov in 85 dogodkov za otroke in najmlajše. Večinoma so to brezplačni dogodki, je povedala direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni.
2: Tukaj je skoraj 400 dogodkov v tem poletju. Mi smo prepričani, da je vsaj 80% brezplačnih. So pa zelo raznoliki, namenjeni vsem generacijam, vsem okusom. S tem nekako želimo, no, da se predvsem v poletnem času kultura širi, da se ljudje tudi na naključnih lokacijah udeležujejo kulturnih dogodkov. To je tudi nekako namen našega poletja, kulturna vzgoja in pa razgibano poletje v tem čudovitem poletnem času.
1: Poletje v Velenju je projekt mestne občine Velenje, v katerega so vključeni vsi javni zavodi v občini, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in izvedbo dogodkov, ter tudi drugi organizatorji, ki pripravljajo različne dogodke. O tem, koliko bo izvedba programa stala, je Barbara Pokorni dejala.
2: V bistvu celotno poletje, ki ga pripravljamo vsi zavodi, je ocenjeno na okoli 250 tisoč evrov in približno polovico sredstev za izvedbo teh programov prispeva ustanoviteljica večina zavodov, to je mestna občina Velenje. Seveda pa se potrudimo, da imamo tudi nekaj tržnih sredstev, da se prijavljamo na različne projekte, različne razpise, da je lahko to poletje čim bolj bogato.
1: Poletno dogajanje med drugim prinaša tudi 10 kino predstav na prostem, več kot 100 rednih filmskih predstav v kinu, 3 večje kulinarične dogodke ter več športnih, turističnih in drugih dogodkov, med njimi tudi veliko plesnih.
2: Zelo veliko bomo plesali, no jaz sem res vesela, da se ravno v temlem juniju zaključuje en velik mednarodni projekt, pri katerem sodeluje Festival Velenje skupaj še z 9 partnerji iz različnih držav. V vseh mestih smo pripravili premiere plesnih predstav in v Velenju bomo predstavili 30. junija. Bomo pa tudi prvič predstavili slovensko premiero plesnega filma v 360 stopinskih tehniki, prvič v Velenju, mislim, tako da bo tudi to prvo bila ena posebna izkušnja. Sicer pa tudi na drugih festivalih kar nekaj plesnih izzivov. Vesela sem, da se nekateri velenčani, ki so študirali v tujini na plesnem področju, tudi vračajo v mesto in predstavijo svojo produkcijo. Seveda pa bo še več kot plesa raznolikih koncertov, več kot 40 smo jih prešteli in res vseh zvrsti od džeza, popularne glasbe, roka, tudi narodno-zabavne glasbe. Recimo festival Graška gora poje in igra praznuje že 50 let, kar je tudi nek častitljiv jubilej.
1: Načrtovani glasbeni in koncertni dogodki večinoma spadajo v zaokrožene festivalske programske sklope, ki so uveljavljeni in konceptualno zastavljeni že več desetletij, kot denimo 42. poletne kulturne prireditve Festivala Velenje in 29. festival mladih kultur Kunigunda. Med drugim bodo letošnje poletne kulturne prireditve slovesno odprli s poletno operno nočjo na Titovem trgu 12. junija. Tretji teden avgusta bo v Velenju Citrarski festival tudi z gosti iz tujine, koncertne dogodke pa bodo tradicionalno zaključili 30. avgusta s koncertom Iztoka Mlakarja. Sicer pa se bo poletje v Velenju letos začelo že 1. junija, pravi Barbara Pokorni.
2: Ja, to je v bistvu sklop dogodkov poletje v Velenju, potem pa vsak pripravlja svoj festival znotraj te celote. 1. junija zjutraj se pa začenja zato, ker se bo tukaj ustavila karavana dobrodelne akcije z letom s Cenetom Prevcom. Ob 7.35 torej začenjamo poletje in vabimo občane, da pridejo, da se pridružijo

Projekt Park spet dogaja. Tudi to poletje pa več organizatorjev pripravlja pester počitniški program za najmlajše. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o včerajšnji 32. redni seji sveta občine Šoštanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj so se na 32. redni seji v tem mandatu zbrali svetnice in svetniki občine Šoštanj. Na dnevnem redu seje so imeli 8 točk. Med drugim so sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja na Goricah, kjer je predvidena gradnja 2 več stanovanjskih objektov. Sprejeli so tudi poslovni načrt o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Župan Boris Goličnik je s tem dejal.
2: Lahko rečem, da poteka v naši občini to zelo dobro. Pripomb ni, ljudje so zadovoljni, seveda cena je tista, v katero se ljudje najbolj dotakne. Jaz si želim, da ostanemo na tej ceni, ki je, da se ne povišuje, delamo tudi na tem. Mislim pa, da imamo ta sistem urejen, načrtujemo prihodnje tudi posodobitev zbiralnic odpadkov. Vsako leto pa kot občina že sami posodobimo nekaj teh ekoloških otokov, tudi nadzor posodabljamo, tako da je skrb za urejeno občino ena naših prioritet in jaz mislim, da se to tudi

0: vidi, se pa načrtuje celovita posodobitev etoloških otokov, ne samo tukaj, tudi druge v Šaleški dolini, tako imenovani zvoni prihajajo za zbiranje, tako da se mi zdi, da bomo tudi tukaj veliko pripomogli k temu, da bo odvoz komunalnih odpadkov še bolj urejen in potekal še boljše, kot sedaj.
1: Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2025 je svetnikom predstavil direktor podjetja PUP Saubermacher Janez Herodeš, ki je med drugim dejal, da za zdaj višjih cen njihovih storitev ne načrtujejo. Sicer je poudaril, da pri svojem delu večjih težav ne zaznavajo, delo opravljajo v skladu z letnim delovnim načrtom, tehničnim pravilnikom in koncesijsko pogodbo. Sodelovanje z lokalno skupnostjo pa je ocenil kot zelo dobro. Poleg omenjenega so se svetniki in svetnice na včerajšnji seji seznanili še z letnim poročilom komunalnega podjetja Velenje za leto 2025, ki ga je predstavil direktor podjetja Gašper Škarja.
2: Izpostavil bi ključna dejstva, to je, da smo v letu 2025 zagotavljali nemoteno in tudi kvalitetno oskrbo uporabnikov z vsemi komunalnimi dobrinami in storitvami, da smo uresničili celoten plan naložb, ki smo ga si zadali skupaj z občinami, lastnicami, hkrati moram podariti posebej projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, kjer smo uspešno začeli v lanskem letu in seveda nadaljujemo v letošnjem letu, tako da zaenkrat gre vse po planu in pa seveda tudi kar se samega poslovanja tiče, poslovnega izida, lahko rečem, da je podjetje stabilno in da tudi v prihodnje ne pričakujemo kakšnih večjih težav.
1: Šoštanski svetniki so včeraj obravnavali in sprejeli tudi pravilnik o obratovalnem času prehrambenih obratov na območju občine Šoštanj, kjer gre predvsem za usklajevanje zakonodajo, večjih sprememb pa ne prinaša. Sprejeli pa so tudi sklep o neposrednem sofinanciranju razvoja mladinske infrastrukture, s katerim je sprejeta podlaga za sofinanciranje nakupa tabornega prostora v Ribnem, ki ga bo kupila Šaleška zveza tabornikov. Boris Goličnik.
0: Gre za to, da namenjamo 40.000 evrov za nakup taborniškega prostora v Ribnem in se mi zdi, da tukaj smo znale občine skupaj stopiti, pokazati razumevanje, sodelovanje, predvsem pa podporo tabornikov, ki res odlično deluje, ne samo v naši občini, celotna zveza in v Šaleški dolini in se mi zdi, da je prav, da jih podpremo. Sicer drag prostor, ampak bo pa namenjen tabornikom in enkrat bo njihov in se mi zdi, da ima tudi tradicijo in sem zelo vesel tega.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o včerajšnji novinarski konferenci, na kateri so različni organizatori spregovorili o poletnem dogajanju v mestni občini Velenje v letošnjem poletju. Napovedali so več kot 400 dogodkov, ki se bodo poleti odvili na kar 30 različnih zunanjih in notranjih prizoriščih. Med dogodki bo 6 različnih festivalov, več sejmov, 40 koncertov in 85 dogodkov za otroke in najmlajše. Večino dogodkov bo brezplačnih, program pa je ocenjen na okrog 250 tisoč evrov. Približno polovico bo prispevala mestna občina Velenje. Povedali pa smo tudi, da so včeraj na 32. redni seji zasedali svetniki občine Šoštanj. Med drugim so prisluhnili poročilu o delu komunalnega podjetja Velenje v letu 2025 in poročilu podjetja PUP za Obermacher o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Potrdili pa so tudi sklep o sofinanciranju nakupa tabornega prostora v Ribnem, ki ga bo kupila Šaleška zveza tabornikov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.

0: Radio Velenje.
1: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Zvežanovice na Radiju Velenje.
1: Še zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki. Ob dnevu menstrualne higijene opozorilo o nedostopnosti menstrualnih pripomočkov. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca. Z njimi pa širijo območje plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higijene v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na zvezi Anita Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 deklet in žensk v programu že kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Novomeški kriminalisti so od decembra lani v poštnih pošiljkah namenjenih v tujino odkrili in zasegli več 100.000 tablet, ki so uvrščene med prepovedane droge. Sled jih je pripeljala do 45-letnika iz Bosne in Hercegovine, ki so mu 21. maja v Brežicah odvzeli prostost, sodnik pa je zanj odredil pripor. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.

0: Dani u gibanju. Hervis.
1: Na drugi junijski vikend se u Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
3: Žar nas povezuje.
4: Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Lepo zdrav vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom z cest dobre novice, saj promet poteka tekoče. Če na svoji poti karkoli opazite, oviro, nesrečo, policiste, sporočite nam, da mi poročamo naprej tudi drugim. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
3: To dopolne z vami
1: Jana Titan.
2: Dobar dan, dragi naši, na tale zadnji četrtek v maju, 11:06 imamo. Ja, te dni zagotovo marsikdo razmišlja, da klima pač ni več razkoši, ampak že skoraj družinski član. In priznam, tudi sama preverjam na koledarju, ali smo res meseca maja. No, kaj hočemo, tako pač je. In če se že kuhamo v tem četrtku, vabimo, da se kuhamo pač skupaj, bo bolj zabavno. Na Radiu Velenje nas najprej čakajo povabila na kulturne dogodke, potem pa oddaja Zaupamo strokovnjakom, v kateri bomo danes govorili o osredotočenosti za volanom. V poletnih mesecih smo več v avtomobilih in je pomembno, da smo pri vožnji spočiti in osredotočeni. No, vedno priznajmo, pa ni ravno tako. Zakaj do tega pride, izvemo kmalu. Želimo vam lep četrtek, naj vam bo čim manj vroče, predvsem pa čim bolj prijetno sproščeno in nasmejano v družbi dobre glasbe. Danilo Kocijančič in Slavko Ivančič začinjata tole uro skladbo Tina ne verjame.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Tudi današnji dan prinaša nekaj zanimivih vsebin za ljubitelje knjig, glasbe in predavanj. Dogajanje bo tokrat potekalo tako živo, kot tudi preko spleta. Ob 18. uri bo potekal spletni bralni klub Sončni žarek v organizaciji knjižnice Velenje. Tokrat bodo udeleženci ob knjigi Štiri črne mravljice od jutra do jutra avtorice Anje Štefan ustvarjali tudi knjižni ovitek. Bralno srečanje vodi Stanka Ledinek, potrebne pa so predhodne prijave. Začer ob 19. uri Mocis pripravlja spletno predavanje z naslovom Čusten razvoj otroka. Predavanje je namenjeno staršem, vzgojiteljem in vsem, ki spremljajo otrokov razvoj. O tem, kako otroci doživljajo, izražajo in razvijajo čustva, bo govorila magistra Jasna Kolar Macur iz Centra za družine Koroška. Ljubitelji glasbe pa vabljeni ob 19.30 v Orgelsko dvorano glasbene šole Velenje, kjer bo koncert dijakov sporednega izobraževanja umetniške gimnazije šolskega centra Velenje.
0: Kultura vabi.
3: Obožujemo pomlad!

0: Radio Velenje.
1: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk, od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
4: Z vami Radio Velenje.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Tokratno oddajo smo v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa namenili temi osredotočenosti za volanom. Ker v poletnem času še več potujemo, so ceste bolj obremenjene, vozniki pa pogosto tudi bolj utrujeni in manj zbrani. Govorili bomo o tem, kaj vse med vožnjo odrača našo pozornost, kako nevarna je uporaba telefona za volanom ter zakaj lahko že sekunda nepazljivosti povzroči hude posledice. Več o naši temi pa v nadaljevanju po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni znova v daji Zaupamo strokovnjakom. Na cestah pogosto mislimo, da imamo vse pod nadzorom, da lahko med vožnjo na hitro pogledamo telefon, nastavimo navigacijo, odgovorimo sopotniku ali posežemo po kavi. A prav takšni trenutki nepazljivosti so med najpogostejšimi razlogi za prometne nesreče. Strokovnjaki moteče dejavnike med vožnjo delijo v tri skupine. Prve so vizualne motnje, to pomeni, da voznik pogled usmeri stran od ceste. Druge so telesne motnje, ko roke niso več na volanu. Tretje pa so miselne motnje, ko voznik sicer gleda cesto, vendar z mislimi ni več pri vožnji. Eden največjih problemov sodobnega časa ostaja mobilni telefon. Tudi če voznik samo za nekaj sekund preveri sporočilo ali obvestilo, to pomeni več 10 metrov vožnje brez prave pozornosti na promet. Raziskave kažejo, da voznik med pisanjem sporočila povprečno 5 sekund ne spremlja dogajanja na cesti. Pri hitrosti 60 km na uro to pomeni več kot 80 metrov vožnje brez nadzora, na avtocesti pa skoraj 2 dolžini nogometnega igrišča. Veliko ljudi še vedno verjame, da je prostoročno telefoniranje povsem varno. A tudi takrat, ko so roke na volanu, pogovor zahteva del naše pozornosti. Voznik zato počasneje reagira, težje spremlja promet in hitreje spregleda nevarnost. Med vožnjo nas pogosto zmotijo tudi sodobni zasloni v avtomobilih. Nastavljanje navigacije, radia, klime ali različnih voznih programov lahko hitro odvrne pogled z ceste. Voznik v tistem trenutku sicer sedi za volanom, a v resnici ne spremlja več dogajanja okoli sebe. Pozornost zmanjšujejo tudi pogovori s sopotniki, predvsem čustveno napeti pogovori, prepiri ali situacije z otroki in hišnimi ljubljenčki v avtomobilu. Prav tako ni nedolžno prehranjevanje med vožnjo. Tudi hiter požirek kave ali iskanje sendviča lahko pomeni trenutek, ko spregledamo pešca ali nepričakovano situacijo na cesti. Poleti na ceste prihaja še več vozil, daljših poti in utrujenih voznikov. Visoke temperature, premalo počitka in dolge vožnje pa lahko hitro zmanjšajo zbranost za volanom. V nadaljevanju bomo govorili o utrujenosti med vožnjo, vplivu vročine, mikrospanju ter o tem, zakaj je pomembno, da med potjo pravočasno naredimo odmor in poslušamo svoje telo. Nadaljujemo po naslednji.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom. Poletje na ceste prinese več prometa, daljše poti, više temperature in tudi več utrujenosti. Prav utrujenost pa ostaja eden najbolj podcenjenih dejavnikov tveganja v prometu. Veliko voznikov preceni svoje sposobnosti in se na pot odpravi kljub premalo spanca ali dolgotrajni izčrpanosti. Strokovnjaki opozarjajo, da je tveganje za prometno nesrečo pri ljudeh, ki so spali manj kot 5 ur, večkrat večje. Posebej nevarne so dolge in monotone vožnje, kjer koncentracija hitro pade. Takrat lahko pride tudi do tako imenovanega mikrospanja, kratkega trenutka, ko voznik za nekaj sekund izgubi pozornost. In prav nekaj sekund je lahko dovolj za tragedijo.

0: Tudi pomankanje tekočine vpliva na koncentracijo in sposobnost hitrega odločanja. Na pozornost vplivajo tudi zunanji dejavniki, reklamni panoji, prometne nesreče ob cesti, gradbišča in drugo dogajanje, ki hitro pritegne pogled voznika stran od ceste. Strokovnjaki zato svetujejo, da pred vožnjo uredimo vse nastavitve v vozilu, telefon pustimo pri miru, med daljšimi potmi delamo redne postanke in predvsem poslušamo svoje telo. Pomembno je tudi, da smo odgovorni sopotniki. Voznika ne motimo po nepotrebnem in mu pomagamo ohranjati mirno ter varno vožnjo. Promet ni prostor za dokazovanje več pravilnosti. Vsaka sekunda nepazljivosti lahko pomeni razliko med varno potjo in prometno nesrečo. Največ, kar lahko naredimo, je, da za volan sedemo spočiti, umirjeni in osredotočeni na cesto. Poslušali ste oddajo Zaupamo strokovnjakom, ki sem jo v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa pripravila Jana Titan.
1: Zaupamo strokovnjakom.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Knjiga je mo.
1: Danes sva s vabljim k branju romana Tihožitje z mrtvo babico slovenskega pisatelja Toma Podstenčka. Gre za morbidno, humorno, a hkrati zelo življenjsko zgodbo o družini, odnosih, dediščini, zamerah in svetu, ki se razpenja med mestom in podeželjem. V središču zgodbe je povprečna slovenska družina, ki jo po smrti babice pretresajo stare zamere, vprašanja pripadnosti in odločitev očeta Toneta, da bo staro domačijo obnovil ter ohranil. Kot pravi sam, svojim prednikom smo to dolžni. Roman pa ni le zgodba o družini, temveč tudi o človeku, naravi, minljivosti in družbi, v kateri živimo danes. Posebnost romana je tudi nekoliko drugačen pogled na svet, saj v zgodbi svoje mesto dobijo celo živali, ki na svoj način opazujejo človeške odnose in dogajanje okoli sebe.
2: On pa je, naj se to še tako smešno sliši, vendarle kmečki sin. Pa čeprav je to dolga leta tajil svetu in čeprav je to dolga leta zanikal tudi samemu sebi. In zato še čuti, kaj pomeni uraščenost v zemljo, ki so jo z nojem in krvjo zalivali tvoji predniki. Zato še ve, ali pa vsaj sluti, kakšno stabilnost in moč lahko človeku dajejo njegove korenine.
1: Roman Tihožitje z mrtvo babico avtorja Toma Podstenčka ni lahkotno branje, je pa knjiga, ki bralca ustavi in mu nastavi ogledalo. Včasih nekoliko grenko, drugič ironično, pogosto pa tudi presenetljivo, zabavno. Prav zato ostane z nami še dolgo po zadnji prebrani strani. Današnjemu branju sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo!

0: Radio Veleně.
1: Ker smo radi na komod. Radio Velenje, ker smo radi na komod.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: GEN-I opozarja na poskuse goljufije z lažnimi SMS sporočili. Bolniško odsotnost morajo odslej zaposleni zdravniku sporočiti isti dan. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V družbi GEN-I so zaznali primere lažnih SMS sporočil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljufije. V družbi odjemalcem svetujejo, naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, ter naj bodo pozorni na to, kam vpisujejo svoje podatke. Pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je na odprti seji vlade v Beli hiši izrazil nezadovoljstvo nad potekom pogajanj z Iranom. Državni sekretar ZDA Marco Rubio pa je dejal, da so dosegli določen napredek, vendar je za reševanje odprtih vprašanj potrebnih še nekaj dni. Ameriška vojska je medtem danes jutra izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Žar nas povezuje.
7: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
2: Promet. Radio Velenje.
3: Lepo zdrav na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Želimo varno pot do cilja, če na svoji poti karkoli opazite, ste s klicem vedno dobrodošli na 080 13 02. Srečno!
2: Skupaj tudi na poti.
4: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
4: Na komot.
6: Z vami je
4: Jana Titan.
3: Dobar dan, želim, dragi prijatelji Radia Velenje, na tale sončen četrtek, 5 minut čez 12. uro. No, v tej uri, kar je četrtek, ste na vrsti vi, kajti danes ob 12.20 bo potekalo glasovanje v živo, in sicer zadnje za najosebnost meseca aprila. Glasovali boste lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik ali Alenko Avberšek. Same fajne, prijetne punce. Štejejo seveda tudi glasovnice iz časopisa, ki jih prinesete v naše uredništvo. Pred glasovanjem pa sledi seveda še nekaj dobre glasbe, zato vabimo, da ostanemo skupaj še naprej. Urod pirajo sestre v skladbi Samo ljubezen.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti Teš in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
5: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.

0: Izbiramo najosebnost 2026.
1: Ja, tako pa smo pri drugem, tokrat zadnjem glasovanju v živo za najosebnost meseca aprila. Izpostavili smo tri kandidatke, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k razvoju, povezovanju in dobrobiti lokalne skupnosti. O zmagovalcu meseca znova odločate vi, cenjeni bralci našega časa, pa tudi seveda poslušalci Radia Velenje, ki glasujete v živo. Pokrovitelj izbora je kmetijska zadruga Šaleška dolina. Prva kandidatka za najosebnost aprila je Tilka Bubik, dolgoletna prostovoljka in koordinatorka skupine za samopomoč Velenje, ki deluje v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Druga kandidatka je Zdenka Uršnik iz Šoštanja, izjemno dejavna upokojenka in prostovoljka, ki svoje življenje posveča povezovanju ljudi, izobraževanju in aktivnemu staranju. In še tretja kandidatka za najosebnost meseca aprila, Alenka Avberšek, dolgoletna gospodarstvenica in družbeno aktivna humanitarka, ki je pomemben pečat pustila tako v gospodarstvu kot tudi v dobrodelnosti. In zdaj na vrsti vaš glas, dragi naši poslušalci in poslušalke, pokličite da nas lahko torej uživo v studio na 03 897 50 03. Bodite hitri, saj smo časovno omejeni. Dober dan, želimo komu? Za Zdenko Uršnik, zabeleženo, hvala za vaš glas. Nasvidenje. In že linija je polna, halo, halo, naslednjemu. Za Zdenko Uršnik, hvala lepa za vaš glas. Aha, hvala lepa, hvala lepa. Nasvidenje. Užitno imamo tehnične težave. Ne sliši se, na radiju se ne sliši, jaz poslušalce sicer slišim v eter, bova z našim producentom Bojanom to poskušala urediti. Pozdravljeni, izvolite. Za Zdenko Uršnik, zabeležen tretji glas za Zdenko Uršnik, hvala lepa, lep dan. Nasvidenje.

Ja, nekaj tehničnih težav oziroma težav s telefonom imamo, ampak nič ne de, bomo poskušali urediti. Mi dva z Bojanom sva klicatelje slišala. Prijeli smo tri glasove za Zdenko Uršnik, sedaj pa ponovno zaželim dober dan naslednjemu, pa vidimo, če klicatelje slišite tudi v eter. Dober dan. Za Lenko Avberšek, hvala lepa za beležen glas. Nasvidenje, lep dan želimo.

Ja, linija odprta, 0387 50 03, Tilka Bubik, Zdenka Uršnik in Alenka Obršek čakajo na vaše glasove. Prejeli smo 3 glasove že za Zdenko Uršnik in enega za Alenko Obršek. Dober dan želim naslednjemu klicatelju oziroma klicateljici. Dober dan. Za Zdenko Uršnik, zabeleženo. Hvala lepa za vaš glas. Nasvidenje.

0: Še bomo sprejeli kakšen glas, 03 897 50 03, Tilka Bubik, Zdenka Uršnik in Alenka Avberšek so kandidatke za najosebnost meseca aprila. Ali imamo koga na liniji? Trenutno ne, torej 03 897 50 03, čakamo, da pokličete in glasujete za na katero od naših treh kandidatk, torej Tilko Bubik, Zdenko Uršnik ali Alenko Avberšek. Tilka Bubik je dolgoletna prostovoljka in koordinatorka skupine za samopomoč Velenje, ki deluje v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Že več kot 30 letja pomaga bolnikom z rakom in njihovim svojcem, jim nudi podporo, informacije in občutek, da v najtežjih trenutkih niso sami. Druga kandidatka je Zdenka Uršnik iz Šoštanja, izjemno dejavna upokojenka in prostovoljka, ki svoje življenje posveča povezovanju ljudi, izobraževanju in aktivnemu staranju. Aktivna je v številnih društvih, vodi različne aktivnosti, sodeluje pri projektih in spodbuja gibanje, druženje ter kakovostno življenje tudi v zrelejših letih. V tem trenutku pa pozdravim naslednjega klicatelja ali klicateljico.
1: Dober dan. Marija tu.
0: Izvolite, gospa Marija. Za Zdenko Uršnik. Zabeležen glas, gospa Marija. Hvala lepa in lep dan. Nasvidenje.

0: kar izvolite pogumno 03 8 9 7 50 03. Koga lahko pozdravim kot naslednjega?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Za Ilko Bubik bi glasovala.
0: Hvala lepa za vaš glas, gospa. Tako, Tilka Bubik, torej en glas, Denka Uršnik 5, Alenka Obršek tudi enega danes. Nekaj trenutkov še pustimo na voljo zaradi tehničnih napak, ki smo jih imeli malce prej. Odpravljene, torej Tilka Bubik, Zdenka Uršnik, Alenka Obršek čakajo na vaše glasove na 03 8 9 7 50 03.

0: Tako, današnje glasovanje za najosebnost aprila je zaključeno. Iskrena hvala za vsak vaš glas v našem imenu kot v imenu vseh treh kandidatk. Glasujete lahko seveda še po pošti z izrezano originalno glasovnico iz našega časa, ki jo pošljete ali prinesete v naše uredništvo do ponedeljka 8. junija. Glasovnica je na voljo današnji sveži izdaji našega časa. Izmed vseh glasovnic bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel darilno kartico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Hvala, ker pomagate izbrati najosebnost Šaleške doline.
1: Pokrovitelj izbora za najosebnost leta je Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Obožujemo pomlad!

0: Petar Grašo, Nevista na Radio Velenje, 12:39, čas, da preverimo, kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju današnjega četrtka. Popoldne bo torej dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodni smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30. Trenutno pa namerimo takole: Velenje 22, Polzela in Šmarje pri Jelšah 23, Mislinja 19, Dravograd pa 22. Jutrišnji petek bo pretežno jasen, sobota bo sončna in vroča, v nedeljo bo več oblakov, popoldne pa se pričakujejo plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo pozdravljamo vse voznike in voznice. Na naših cestah trenutno vse poteka tekoče in kot mora, naj tako tudi ostane. Če pa imate slučajno drugačne informacije in ste karkoli opazili, policiste v vero nesrečo, na planu z njimi dobrodošli na našem prometnem telefonu 080 13 02. Varno pot!
1: Skupaj tudi na poti.

poteka teden slovenskih gozdov in Statistični urad Republike Slovenije je objavil zelo zanimiv podatek. In sicer, da je z gozdom poraslih kar 58% Slovenije, kar nas uvršča na tretje mesto med najbolj gozdnatimi državami v Evropi. In če kdaj potrebujemo opomnik, kako dragocena je narava okoli nas, je to verjetno pravi trenutek. Gozdovi niso le prostor za sprehod in senco v vročih dneh, ampak tudi pomemben del našega okolja, zraka in življenja nasploh. Zato le varujemo naravo v vsakem trenutku.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
6: Zamudite.
7: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
8: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
9: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
0: Z vami Radio Velenje.

0: V središču naše regije.
1: Tudi letos pestro poletno dogajanje v Velenju. Šoštanski svetniki potrdili sofinanciranje nakupa tabornega prostora v Ribnem. V Velenju odprli osrednjo razstavo Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov Majski salon. Dobar dan, poslušate informativno oddajo V središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V Velenju se tudi letos obeta pestro poletno dogajanje. Na včerajšnji novinarski konferenci, ki je potekala na travniku pred Domom kulture, je več organizatorjev napovedalo skupno okrog 400 dogodkov, ki se bodo poleti odvili na kar 30 različnih zunanjih in notranjih prizoriščih. Med dogodki bo 6 različnih festivalov, več sejmov, 40 koncertov in 85 dogodkov za otroke in najmlajše. Večinoma so to brezplačni dogodki, je povedala direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni.
2: Tukaj je skoraj 400 dogodkov v tem poletju. Mi smo prepričani, da je vsaj 80% brezplačnih. So pa zelo raznoliki, namenjeni vsem generacijam, vsem okusom. S tem nekako želimo, no, da se predvsem v poletnem času kultura širi, da se ljudje tudi na naključnih lokacijah udeležujejo kulturnih dogodkov. To je tudi nekako namen našega poletja, kulturna vzgoja in pa razgibano poletje v tem čudovitem poletnem času.
1: Poletje v Velenju je projekt mestne občine Velenje, v katerega so vključeni vsi javni zavodi v občini, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in izvedbo dogodkov, ter tudi drugi organizatorji, ki pripravljajo različne dogodke. O tem, koliko bo izvedba programa stala, pa je Barbara Pokorni dejala.
2: V bistvu celotno poletje, ki ga pripravljamo vsi zavodi, je ocenjeno na okoli 250 tisoč evrov in približno polovico sredstev za izvedbo teh programov prispeva ustanoviteljica večina zavodov, to je mestna občina Velenje. Seveda pa se potrudimo, da imamo tudi nekaj tržnih sredstev, da se prijavljamo na različne projekte, različne razpise, da je lahko to poletje čim bolj bogato.
1: Včeraj so se na 32. redni seji v tem mandatu zbrali svetnice in svetniki občine Šoštan. Med drugim so sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja na Goricah, kjer je predvidena gradnja 2 večstanovanjskih objektov. Sprejeli so tudi poslovni načrt o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter prisluhnili poročilu o izvajanju te dejavnosti v letu 2025, ki ga je podal direktor podjetja PUP Zaubermacher Janez Kerov. Ta je med drugim dejal, da za zdaj višjih cen storitev ne načrtujejo. Poleg omenjenega so se svetniki in svetnice na včerajšnji seji seznanili še z letnim poročilom komunalnega podjetja Velenje za leto 2025, ki ga je predstavil direktor podjetja Gašper Škarja. Svetniki so sprejeli tudi pravilnik o obratovalnem času prehrambnih obratov na območju občine Šoštan. Sprejeli pa so tudi sklep o neposrednem sofinanciranju razvoja mladinske infrastrukture, s katerim je sprejeta podlaga za sofinanciranje nakupa tabornega prostora v Ribnem, ki ga bo kupila Šaleška zveza tabornikov, šoštanski župan Boris Goličnik.
3: Gre za to, da namenjamo 40 tisoč evrov za nakup taborniškega prostora v Ribnem in se mi zdi, da tukaj smo znale občine skupaj stopiti, pokazati razumevanje, sodelovanje, predvsem pa podporo tabornikov, ki res odlično deluje, ne samo v naši občini, celotna zveza in v Šaleški dolini in se mi zdi, da je prav, da jih podpremo. Sicer drag prostor, ampak bo pa namenjen tabornikom in enkrat bo njihov in se mi zdi, da ima tudi tradicijo in sem zelo vesel tega.
1: V mestni občini Velenje v okviru nove strategije ravnanja z odpadki nadaljujejo s prenovo sistema košev za odpadke in širijo mrežo sodobnih košev za ločeno zbiranje odpadkov. V okviru prve faze so na območju med Rudarsko cesto, promenado, parkom pred gimnazijo in Šaleško cesto odstranili približno 40 dotrajanih ter postavili 21 novih sodobnih košev. V teh dneh pa bodo na različnih lokacijah med Kidričevo, Prešernovo in cesto Talcev postavili dodatnih 38 novih košev. Skupaj bodo odstranili približno 110 dotrajanih in postavili 59 novih košev. Ti so kovinski, odporni proti vandalizmu in prilagojeni sodobnemu urbanemu prostoru. Občankam in občanom s tem želijo omogočiti enostavno ločevanje plastične in kovinske embalaže ter mešanih odpadkov tudi na javnih površinah, hkrati pa krepiti zavedanje, da odpadki ne sodijo v naravo ali na tla. V Velenju so sinoči odprli Majski salon Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, ki so ga naslovili Integrali konstruirati svet. Posebnost letošnjega majskega salona, na katerem se predstavlja 173 umetnikov, je razstava na dveh prizoriščih, v galeriji Velenje in v muzeju premogovništva Slovenije. Majski salon predstavlja najnovejšo produkcijo članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. O njej je predsednik Zveze Zoran Poznič dejal.
4: Dela razstavljena tu v Velenju, v vaših dveh prostorih, tu v muzeju premogovništva in pa seveda dol v mestni galeriji, kažete na to, da je slovenska vizualna umetnost leta 2026 še kako relevantna, da naše umetnice in umetniki ne samo sledijo trendom v razvitem svetu, ampak jih včasih tudi sami vodijo in kažejo pot tudi drugim. Tako da lahko s ponosom ugotovimo, da je vsekakor slovenska vizualna praksa v tem trenutku ena najbolj propulzivnih, inovativnih in tudi kvalitetnih v Evropi.
1: Izbrani umetniki se vsako leto predstavijo v drugem slovenskem mestu. Letošnji konstruktivistični tematiki, posvečeni letu Srečka Kosovela ob stoletnici pesnikove smrti, pa posebej ustreza delavska in industrijska zgodovina Velenja. Včeraj so razglasili tudi letošnje nagrajence. Glavno nagrado majskega salona je prejel Uroš Weinberger, priznanje za mlado avtorico Lara Žagar in priznanje za inovativno delo Dominik Štibernik.
0: Vreme.
1: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj.
5: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25-odstotni popust na izbrani izdelek ali 10-odstotni popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilček in Petelini.
12: Oh,

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Lep pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. V noči na petek iz 28. na 29. maja bo zaradi del promet potekal po odstavnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru med 18.30 in pol peto zjutraj. Ob tem se odpre priključek Bistrica sever proti Ljubljani. Med slovenskimi Konicami in Dramljami pa bo potekal dvosmerni promet od 21. do pol pete zjutraj, zaprt bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru, obvoz bo preko priključka Celje center. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, je pa trenutno že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas. Ko pa kaj opazite, oviro, nesrečo, nedelujoč semafor, ste dobrodošli na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: Z vami je
0: Jana Titan.
1: Dobar dan želim, dragi naši, na tale mali petek, 15 čez 13 uro in stopili smo v zadnjo uro našega dopoldanskega druženja na Radiu Velenje, ko nas že zelo kmalo čaka oddaja Na deželi, v kateri bomo govorili o zaščiti vrta pred nevihtami. Zelo aktualna tema te dni zaradi vročega vremena in potem prihajajočih neviht. Tako da se splača ostati v naši družbi še naprej.
3: Obožujemo pomlad.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislini so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj se žigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli v daji Na deželi. Poletje na vrtove prinese veliko lepega, toploto, rast, cvetenje in prve pridelke. A zadnja leta vse pogosteje tudi močne nevihte, veter, nalive in točo, ki lahko v samo nekaj minutah uničijo ves trud vrtičkarjev. V tokratni oddaji bomo govorili o tem, kako lahko vrt pred neurji pravočasno zaščitimo, kaj storiti pred nevihto in zakaj je pomembno, da na ekstremne vremenske razmere vrt pripravimo že vnaprej. Nadaljujemo po naslednji.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni v daji Na deželi. Vremenoslovci tudi v prihodnjih dneh napovedujejo poletne temperature, skupaj z njimi pa prihaja tudi večja možnost popoldanskih ploh in neviht. Prav vročina pogosto ustvari pogoje za močna neurja, ki lahko vrtu v zelo kratkem času povzročijo veliko škodo. Največ težav običajno povzročajo močan veter, nalivi in toča. Veter lahko polomi ali celo izruva rastline, močan dež izpere zgornjo plast zemlje in hranila, toča pa poškoduje liste, cvetove in plodove. Strokovnjaki poudarjajo, da je največ mogoče narediti še pred prihodom nevihte. Pomembno je spremljanje vremenske napovedi in pravočasna priprava vrta. Visoke in občutljive rastline je priporočljivo privezati ob oporo ali jim zagotoviti dodatno stabilnost. Tako zmanjšamo možnost, da bi jih veter polomil ali prevrnil. Z vrta je dobro odstraniti tudi vse lahke predmete, orodja ali dekoracijo, saj lahko med močnim vetrom postanejo nevarni in povzročijo dodatno škodo. Ko se nevihta približuje, je najbolj učinkovita fizična zaščita rastlin. Vrtičkarji lahko uporabijo zaščitne koprene, mreže proti toči ali lahke pokrivne tkanine, ki rastline zaščitijo pred močnim dežjem in udarci toče, krati pa še vedno prepuščajo zrak in svetlobo. Koristne so tudi žive meje, ograje ali druge vetrne ovire, ki zmanjšajo moč vetra. Če imamo rastline v loncih, jih je najbolje pravočasno prestaviti pod streho ali ob steno hiše. Ob nevihtah pa niso ogrožene samo rastline. Veliko škode lahko nastane tudi v zemlji, kjer zastajanje vode in izpiranje hranil pogosto povzročita dolgotrajne težave. V nadaljevanju bomo govorili tudi o tem, kako zaščititi tla in kaj storiti po neurju, da si vrt čim hitreje opomore.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Na deželi. Tokrat govorimo o tem, kako lahko vrt zaščitimo pred poletnimi nevihtami, močnim vetrom, nalivi in točo. V nadaljevanju pa bomo več pozornosti namenili tudi tlom, zastajanju vode in ukrepom, s katerimi lahko po neurju rastlinam pomagamo, da si čim hitreje opomorejo. Ko govorimo o zaščiti vrta, pogosto najprej pomislimo na rastline, pozabimo pa na tla. Prav zemlja pa je pogosto ključna za to, kako dobro bo vrt prenesel neurje. Močan naliv lahko zelo hitro izpere zgornjo plast zemlje, kjer je največ hranil. Pogosta težava je tudi zastajanje vode, zaradi katerega lahko začnejo korenine gniti. Strokovnjaki zato priporočajo dobro drenažo, zastirko in po potrebi tudi dvignjene grede, ki pomagajo odvajati odvečno vodo. Zastirka iz slame, lubja ali komposta ima več prednosti. Ščiti tla pred izpiranjem, pomaga ohranjati vlago in izboljšuje stabilnost zemlje tudi po močnem dežju. Pomembno pa je tudi, kaj naredimo po nevihti. Polomljene dele rastlin in odpadlo listje je priporočljivo čim prej odstraniti, saj se sicer hitreje razvijajo bolezni in gnitje. Rastline, ki imajo nepoškodovane korenine, si lahko pogosto hitro opomorejo, še posebej, če jih dodatno utrdimo in zaščitimo. Vrtičkari pa lahko veliko naredijo tudi dolgoročno. Pomembna je izbira odpornejših rastlin, dobra struktura tal in premišljena zasaditev. Rastline z močnejšim koreninskim sistemom in bolj prožnimi stebli namreč lažje prenesejo ekstremne vremenske razmere. Ne moremo preprečiti nevihte, lahko pa pravočasno zmanjšamo njene posledice. In prav dobra priprava pogosto odloča o tem, ali bomo po neurju pobirali uničene rastline ali pa bomo presenečeni, kako dobro je vrt prenesel slabo vreme. Poslušali ste oddajo Na deželi. Pripravila sem jo Jana Titan, ki vas med njive, vrtove in gozdove ponovno vabim čez teden dni.
0: Na deželi. Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju. Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.

0: Nas je Gabor, tu in zdaj na radiju Velenje. No, danes obeležujemo svetovni dan sonca, ki nas je v zadnjih dneh kar pošteno ogrelo. No, trenutno nad nami vendarle prevladujejo oblaki, tako da si je tudi sonček očitno za trenutek vzel malo premora. Mi pa počasi zaključujemo dopoldanski program na Radio Velenje. Želimo vam prijeten preostanek dneva, čim manj vremenskih presenečenj in seveda dovolj dobre volje, ne glede na to, ali vas spremlja sonce ali oblaki. Želim adijo, Jana Tidan. Pa naslišanje v nedeljo.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janšo v zadevi Trenta oprostilo tudi višje sodišče. Brusel kitajskemu trgovcu Temu naložil 200 milijonov evrov globe. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Višje sodišče je pritožbo tožilstva na prvostopensko sodbo zavrnilo kot neutemeljeno. Evropska komisija je danes kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Kitajski spletni trgovec ima za plačilo kazni 3 mesece časa. Prav tako do konca avgusta pa mora v Brusel poslati akcijski načrt, namenjen odpravi pomanjkljivosti. V izraelskem napadu na stanovanjsko stavbo v središču mesta Gaza je bilo včeraj zvečer ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok, starih od 9 do 17 let. Še okrog 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da je v napadu ciljala 2 Hamasova terorista. Med 10 ubitimi v napadu naj bi bil tudi Hamasov poveljnik Imad Hasan Salim. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Zunanje ministrstvo je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25-odstotni popust na izbrani izdelek ali 10-odstotni popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na neooptiki ali neo5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
0: Radio Velenje.
10: Ako bo padal dež, bo šel sam ena. Jutra marina, ko bo posabljena.
8: Ker smo radi na kamot.
11: Previdno. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del pa poročate so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Radarske kontrole pa... Ena je v Novem mestu v Bršlinu pri vrcu v coni 30 km na uro, še en radar je na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju, potem še radar v Belem Kedijuju v Škrjančah pri Novem mestu, ta meri v obe smeri, radar v Kedijuju je na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, še eden je v Gorni Radgoni pri Cerkvi, eden radar se vam skriva v Blagovici v križišču pri avtobusni postaji, še en radar je v Moravčah pri Kruljcu in še en radar na stojalu na Igu v Bani v coni 30 km na uro in še en radar v Modrem Kedju v Ljubljani na Litijski pri Micki merijo v smeri Vevč. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo. Že? Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ena pomembna, po nekaterih delih Slovenije so že uvedli prepoved uporabe pitne vode za nenujne stvari.
13: Ja, glej, pitna voda mora ostati za osnovne potrebe tako. Vseh, tako da pazljivo z uporabo, da bo za vse dovolj čez vso poletje.
11: Tako da zastuširati bo še vedno, čeprav...
13: Ja.
11: Takoj, ko so toplejše temperature, moram reči, se mi zdi, da nekateri ljudje, ki se vozijo z vlakom, že šparajo z vodo, pa z deodoranti tudi, no. Tako da, dajmo se stuširati.

0: 4 in 20 let je že stara pesem. Še vedno pa dela kot švicarska ura, klok so ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo.
1: Ja, in če ste ta vikend planirali pool party s polnjenjem bazena, mogoče raje preverite občinske ukrepe. Zaradi suše in velike porabe vode so v nekaterih delih Slovenije že uvedli prepoved uporabe pitne vode za nenujne stvari.
2: Tako.
1: Največje pomankanje je na Dolenjskem in Štajerskem in tukaj opozarjajo, da mora pitna voda ostati za osnovne potrebe.
2: Osnovne potrebe, torej pranje tlakovcev pred hišo?
1: Ne.
2: Ne. To ne. Pranje avta?
1: Ne.
2: Tudi ne. Mogoče kaj zalivanje vrta, baroš, to
1: ja? Ja, to pa tako, ne. Jaz to tako rešim, da recimo, ne, ko perem solato ali karkoli, ne vlijem te vode v otok, ampak jo nesem ven in na ta način zalivam vrt in rože, pa tudi deževnico uporabljam, tako da predlagam, da se znajdemo nekako po svoje, da bo vrt in rože, da bo vseeno, ne bo dežejne, ne, ampak da tudi čim manj uporabljamo pitno vodo, za kar res ni tako nujno potrebno.
2: Pa dober, no se iskren, če smo lahko 3 ure na TikToku, ne? Ja. Smo lahko tudi 3 minute manj pod tušem, ne? Iskreno, čisto.
1: Malo prilagoditve danes pomeni več vode jutri, ker največji luksus poleti ni poln bazen, ampak voda iz pipe, ko se je treba odžejati.
2: O, pa je luksus.

0: Bellamy Brothers iz leta 76, čuki pa leta 98, njihova se me bolj dotakne, ko se zaljubiš v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo.
1: Ja, dragi romantiki, sanjači in vsi, ki še vedno verjamete, da imajo ulice svoj soundtrack.
0: Ja, ker ga imajo.
1: Zdaj prihaja pesem, ob kateri se roke same dvignejo v zrak, spomini pa naročijo še en runda.
0: Ajde,

0: Классика, зову нас улице, де розвернули до 8.80 у нашем ритму. Вже через некай секунд, Паглейн Медейро, Шебрет, Поль Тритьо.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Po poplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
3: Da se sjetiš nekaj mene.
4: Zamudite.
5: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
6: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
7: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
8: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
9: Tvoj novi glow-up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
14: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: V galeriji Velenje in Muzeju premogovništva Slovenije so včeraj slovesno odprli majski salon Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov z naslovom Integrali konstruirati svet, eno osrednjih preglednih razstav sodobne slovenske likovne umetnosti. Barbara Pokorni.
2: Mi smo res zelo veseli, da je ta majski salon letos v Velenju. Prepričana sem, da si ga želi vsaka občina, vsaka galerija. Zato smo res srečni, da smo to razstavo letos dobili v Velenje. Naslov razstave je, se pravi, ukvarja se kako prekonstruirati svet. Verjamem, da je bilo tukaj zelo veliko preopraševanj.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Žužemberk 27 stopinj, Črnomelj 25, Maribor, Prebold, Šoštanj in Markovci 24, Žalec 23, Mislinja pa 22. Na zahodu so danes še možne manjše plohe, jutri in v soboto pa sončno in vroče do 29 stopinj in brez mokrih presenečenj. Zato izkoristimo ta dva dni pred nami, ker že v nedeljo bo malo bolj oblačno z možnostjo ploh, tako da bomo spet lahko malo počivali.
3: Zame čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
0: Radio Velenje.
3: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina naju še živ.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Previdno. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti od za Dobrove proti Domžalam. Radarska kontrola poročate je v Novem mestu v Bršlinu, tam stojijo pri vrcu v coni 30 km na uro. Še radar v Kedju je na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji. Še radar poročate je na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in še policijska kontrola v Metliki stojijo pri osnovni šoli. Če so radarske ali policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
5: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: Pol tretje v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Ne vem pa, ali veste, ali veš morda ti, Rok, da obstaja slovenski kraj, kjer se odpravijo vse ljubezenske težave.
4: A to obstaja dejansko?
2: Ja?
4: To, kaj misliš... Kauč pritaščenka.

0: bi bilo bolj enostavno, če bi se lahko včasih sam takšne pesmi pošiljal, namesto da se pogovarjamo. Every time you go away, romantika v ritmu pozitive, 15 je do tretje in jaz ne vem več, a smo med vas punco v zvezi ali v nekem resničnostnem šovu pes pa mačka, ker en dan, pač en dan je vse super, naslednji dan se pa gledamo, kot da si en drug mu stopava na repa, če ono stane. Ne vem, ali je to spet retrogradni Merkur ali kaj je spet fora?
1: Mogoče vam manjka samo malo diha in izvedela sem, da v Sloveniji obstaja kraj, kamor hodijo pari in tam odpravijo prav vse ljubezenske težave.
0: Sam ne mi reče to kak terapeutem zram, ker jaz na terapije ne mislim. Mislim, se ni tako hudo, razumeš?
1: Ne, brez drame, rok, da gre za izlet do cerkvice na Drugaško Slatino. Aha. Približno pol ure je hoje po naravi, mir, razgled. In kar je zanimivo, kraj je znan kot romantična točka, kamor pari hodijo urejat odnose.
0: Čeprav, to se mi sliši... Ja, no, torej, če preživiš vzpon, preživiš zvezo.
1: Nekako tako. Ne, ljudje tam res pravijo, da ta sprehod narava in malo umika od vsakdanjega stresa naredijo svoje. Na vrhu pa mir, tišina in čas, da se dejansko pogovorita brez telefonov in brez drame.
0: Gre pa za neka čudeže tukaj. Ni ta varianta. Bolj, če se ne skregata popotno vzgor, sta že ne pol rešena.
1: Točno to. Ne, včasih ne rabiš velikih rešitev. Ne? Samo malo hoje, malo razgleda, malo manj ega.
0: Ja. Če me ni nazaj v dveh urah je šlo ali za pravo ljubezen, ali pa, ali pa mi je zmanjkalo kondicije, nekaj od tega je, ne? Ironic v nadaljevanju, ker včasih ste ženske tiste, ki najdete problem za vsako rešitev.
1: Misliš rešitev za problem?
0: Ja. Ampak ni zanimivo, da ponavadi samski ljudje imate največ na svetu za zveze?
1: Veš kaj, Rok, daj glasbo.
0: A danes mora zeti v nadaljevanju.
2: Radio Velenje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
4: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
5: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša v zadevi Trenta oprostilo tudi višje sodišče. Šole v Zagrebu znova tarča grožen z bombo. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Višje sodišče je pritožbo tožilstva na prvostopensko sodbo zavrnilo kot neutemeljeno. Več zagrebških osnovnih in srednjih šol je Davi prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile le nekaj tednov po zadnjem valu obvestilo podtaknjenih eksplozivnih napravah. Protieksplozijski pregledi še potekajo, zagrebška policija pa je potrdila, da eksplozivnih naprav za zdaj niso našli. S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Zunanje ministrstvo je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla? Hulala.
5: Ti Čeh in Petelini.
8: Odkot je sir? Krava dala mlek, mlek, mlek.
5: Ter Firmci.
9: Bege vajde na traktorju odmajde. Nobena jure najde. Ko gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
13: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
12: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
13: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
12: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Radio Velenie.
1: Popodanski zastoji so na cestah Celje, Laško pri Polulah, potem na cesti Tomačevo, Črnuče, Črnuče, Šentjakob in Domžale, Vir, pa na vseh vsakodnevnih popodanskih relacijah. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Policijska kontrola pa poroča, da je v Metliki, stojijo pa pri osnovni šoli strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Velenju 6 minut čez tretjo. Gremo. Fantastičen naval dobre volje na tem čudovitem planetu, to je Slovenija. V ritmu pozitive, skupaj Rok Reže, Nuša Rojs
2: hey.
1: In Luka Žerjav.
2: Ja, zares ganljiva zgodba prihaja v nadaljevanju, ki nam je lahko res vsem v navdih, da se spomnimo, kaj je za res pomembno v življenju.
1: Ja, je, video je, ki je zaokrožil po Sloveniji in jaz priznam, še mene je zelo razneža, zakaj oziroma za koga gre po dveh fantastičnih pesmih. Vezmo
0: v ritmu

0: Fergie.
1: Tak, obožujem Big Girls, Don't Cry, vedno ritmu pozitive. Vidiš, Nuša, ne rabiš sous. Velike punce pač ne jočete. 15 čez 3 ura.
2: Pač vsi vedo, kako hitro se raznežim. Sploh, ko gre za otroke in živali. Slišali smo že marsikaj lepega v štorkljah. Na zadnje je bila v ritmu pozitive Urša iz Društva za opazovanje ptic, ki je nad njimi prav tako navdušena kot jaz.
3: Pri beli štorki mi je zelo všeč njena iznajdljivost in pa njena skrb do mladičev. Namreč veliko krat lahko opazujemo na gnezdih, kako res pozorno spremlja mladiče in jih varuje pred vsemi neprijetnimi dejavniki, kot je na primer premočno sonce, takrat razpre peruti in jih dansko senči, ali pa recimo v primeru dežja ali toče, se ravno tako postavi nad mladiče, zato da jih zavaruje.
1: Prava herojka.
2: Res je, hvala Urša. Ravno to je včeraj v video posnetek ujela Mojca in objavila na Facebook.
1: Je noro, res, res noro. Ta posnetek morate pogledati. Na posnetku se vidi, kako toča pada štorkla, pa razpre krila in zaščiti svoje mladiče. Res fascinantno, jaz sem tako navdušen.
2: Ja,
1: bravo,
2: ampak
1: mami.
2: Kaj je mene ganilo, ne? Ta zapis, Mojca je zapisala pod video, med tem, ko smo ljudje skrbeli za svoje materialno imetje in so nas skrbele luknje v plehu, je mene veliko bolj kot karkoli človeškega ganil tale prizor. Ko je nebo neusmiljeno tolklo po gnezdu, mama štorklja ni odletela. Bojda imajo mladički tudi očetek, ki je se je skrival ta, bog si ga vedi, ampak štorklja je razprla krila, nato pa svoje telo spremenila v zavetje.
1: Wow.
2: Instinktivno, tiho, brez oklevanja in prav v tem prizoru je ujeta ena najglobih resnic materinstva. Otrok občutek varnosti najprej spozna skozi nekoga, ki je pripravljen nositi nevihto na mesto njega.
1: Vidiš, to pa samo mamice znajo. Mama je ena sama, res brava.
2: Ja, ampak veš kaj? Tako kot je zapisala Mojca, mladiči imajo tudi očeta.
1: Ja in?
2: Zakaj vse to na mamo? Kje pa je Ata Štorkelj? Kje je Ata Štorkelj? To je zdaj to.

0: Всеки обажемо, како хитро тече ли. Бръзчасна година пролазе у ритму позитива. Добре, 24, Luka Nuša in Rok. Смо видно весели да се скупай дружимо.
1: Ja, in скупай се бомо дружили туди у надалеванju. Ще у тей ури па прихая бизарна згодба о козарцу воде из Италије.
0: Чакай, а бил на пол полно или на пол празен?
1: Сплох га ни било.
0: To je moral biti šokantno. Vse podrobnosti izvemo še v tej uri. Zdaj me žre ta kozarec bo, no moj bolj.
1: Če ni bilo kozarca.
0: Legendarni Phil Collins, še z nekaj sekund pa Messi, Lola Young še pred pol četrta.
2: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti Teš in zakaj se žigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
4: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka. V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Lokalno.
1: Na 32. seji so svetniki Šoštanja sprejeli sklep o neposrednem sofinanciranju razvoja mladinske infrastrukture, s katerim je sprejeta podlaga za sofinanciranje nakupa tabornega prostora v Ribnem. Župan Boris Goličnik.
2: To pa gre za to, da namenjamo 40 000 evrov za nakup taborniškega prostora v Ribnem in se mi zdi, da tukaj smo znale občine skupaj stopiti, pokazati razumevanje, sodelovanje, predvsem pa podporo tabornikov, ki res odlično deluje, ne samo v naši občini.

0: Radio Vrele.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, trenutno je Šmarje pri Jelšah 27, Šentjur, Ptuj, Pragersko, pa tudi Trebnje in Polzela 26, Mozirje in Črnomelj pa 25 stopinj. Tudi jutri nas čaka sončen dan, jutro bo prijetno sveže, čez dan pa temperature do 29 stopinj, skratka idealno za kak pobeg v naravo ali na kak sladoled. Tudi sobota bo večinoma sončna in poletna, no v nedeljo pa zna vreme malo premešati karte, popoldne bodo možne plohe in nevihte, tako da izkoristimo lep del vikenda, dokler sonce igra glavno vlogo.
0: Radio Velenje.
3: V tebi

0: najboljše domače in Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Previdno. Pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane za priključkom Bič. Tam tudi potniki hodijo okrog avta, zato res previdno. Popodanski zastoji pa so, poročate na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence, pa naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Tudi na cestah Celje Laško pri Polulah so zastoji, pa na cesti Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale Krtina, Vodice Moste, Spodnik Brnik Moste in seveda na vseh vsakodnevnih popodanskih relacijah zastoji zaradi del, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobreve proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Kje pa so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Težek spominek, ne? Nekaj kilogramov zihar nisem. Ja.
1: Slikovito belgijsko mesto Briš je izdalo zahtevo, da turisti prenehajo krasti tlakovce z njihovih srednjeveških ulic, ki so tudi na UNESCO-vem seznamu kulturne dediščine. In kot je povedal lokalni politik Frank Dimon, vsak mesec izgine od 50 do 70 tlakovcev, v glavni turistični sezoni pa še več. In to ni poceni, ne? Zamenjave in popravilo škode stane 200 evrov na kvadratni meter.
0: Ampak si... Mar si komu si dala zdaj idejo, ne? Briš tlakovci, a veš, tudi jaz bi to imel.
1: Je, ne?
0: Ja, dejansko.
1: Jaz sem očitno precej staromodna, še vedno kupim kako kartico ali obesek za ključe kot suvenir.
0: Ja, ja, ampak vem, ki v Sloveniji pa se ne krade granitnih kock. A veš, kje? A veš, kje?
1: Ja.
0: Ja, v Mariboru. A veš, tam se jih hrani za čas upora. Ja.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Dobrih 20 je do četrte v ritmu pozitive. Si predstavljate, da pride turist v vaše mesto, izpuli granitno kocko in jo odnese domov, tako za spomin?
2: Ja, mislim, ja si predstavljam, sam, kje v Sloveniji imamo granitno, ja. Kje jih nimamo, pravzaprav.
1: Ampak včasih ti je tako lepo v drugem kraju, da si želiš, da bi lahko seboj odnesel en delček tega kraja. Ja. Nekateri pa to dobesedno

0: Veš, kaj, če si lahko pijano ljubezni pobije skozi rabo alkotest. Eden večjih romantikov pri nas, Žan Serčič, vedno v ritmu pozitive dobrih 10 do 4 je in predstavljajte si, pridete v hotel, naročite si kozarec vode in potem plačate 7 evrov za steklenico vode. Ampak ti si želel sam kozarec vode iz pipe, a je to nekaj za nasodišče?
1: Ne, zakaj?
0: A ne?
1: No.
0: Bizarna zgodba prihaja iz Italije.
1: A so šli na sodišče?
0: Ja, italijansko vrhovno sodišče je odločilo, da hotel ni dolžan gostu postreči vode iz pipe.
1: Oh, res?
0: Zdaj konkretno, turistka je hotela kozarec vode, dobila ponudbo 7 evrov za flašo in ona je rekla, pa to je človekova pravica. Potem jih je tožila, zahtevala 2700 evrov in sodišče je reklo na koncu, hotel ima prav. Se pravi, da če hočeš vodo iz pipe, ni nujno, da jo dobiš.
1: Kaj pa vem? Voda je življenjska stvar. Mislim, ja, meni je to čisto človeško. Jaz bi vsakemu dala vodo, če bi me prosil.
0: Viš, da bi, ampak...
1: Ne govorimo o šampancu, ne govorimo o kozarcu vode. To bi res lahko dali brez kompliciranja.
0: Ja, že, ampak glej, jaz če tam sedim eno uro, pa pijem sam vodo, koliko imajo prometa od mene?
1: Ja, pa se ne bo propadel hotel zaradi enega kozarca vode.
0: Ja. Ok, iskreno, kaj pa vi mislite? A bi morala biti voda iz pipe za ston ali damo vsaj en evro za mir v bajt, za mir v hiši, nič 4-1, 309-300. Mislim, neka simbolična cena bi vseeno mogla biti. Don't speak prihaja v nadaljevanju, pa Saša, if you believe in Climby Fisher za popolni utrip v pozitivno četrtko pa popolno na našem ritmu.
2: Radio Velenje. Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas. V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji. Trump z dopolnjeno tožbo proti Wall Street Journalu zaradi Epstina. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji, Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janez Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S koncem maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK2. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Več zagrebških osnovnih in srednjih šol je Davi prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile le nekaj tednov po zadnjem valu obvestilo podtaknjenih eksplozivnih napravah. Protieksplozijski pregledi še potekajo, zagrebška policija pa je potrdila, da eksplozivnih naprav za zdaj niso našli. Evropska komisija je danes kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Kitajski spletni trgovec ima za plačilo kazni 3 mesece časa. Prav tako do konca avgusta pa mora v Bruselj poslati akcijski načrt, namenjen odpravi pomankljivosti. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hrgovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.

0: Jutranji v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na bolje.
3: Mi Slovenci?
4: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na neooptiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si

0: Radio Velinje.
1: Previdno pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane za priključkom Bič. Pazite tudi na ljudi, ki hodijo okrog vozila. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Popoldanski zastoj pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po Dolenjski avtocesti od predora Mali vrh. Zastoj tudi na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče, Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Spodnji Brdnik, Moste in na vseh vsakodnevnih popoldanskih relacijah. Zato je zaradi del tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno in na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Opazili ste tudi radar v škatli, ki je v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. Če jih opazite še kje, pa sporočite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Celju 7 minut čez četrto.
3: Opa!
1: To je ljubezen, ki se čuti in veselje, ki sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže,
3: oh, yeah.
1: Nuša Rojs in Luka Žrjav. In mi je všeč naša verzija poleti.
3: Daš, ja,
1: precej manj oblačil, precej
3: ja,
1: več barve.
3: Ja,
1: poleti
3: ja.
1: Se človek najbolj spremeni, ne da?
3: Ja, po zimi smo tisto ono, gremo spat ob 11, poleti pa si šele ob 11 rečem, ej, zegrem pa jaz na en sprehod in potem pristavljam na eni random žurki.
1: Ja, ob 6 zjutraj pa ti komarji naredijo after party.
3: Absolutno. In mi zdaj odpiramo še boljši party, nova ura, nov glasben užitek.

0: Fantastičen. No. Odličen, Bruno Mars, tako je majhen kot Tinoš, 1,65
1: m. Veliko,
0: ja, veliko, ja. Ja. Velik glasbenik, je, lahko rečemo. 15.4. v ritmu pozitive, danes obeležujemo svetovni dan sonca. Hvala sonce in vse najboljše, velika zahvala gre ravno tej zvezdi na našem nebu. Ja? Brez njega bi bil naš planet sam zelo hladen, zelo temen kraj, brez posebnega smisla za dobro voljo, ampak veš, kaj mi še kar ni jasno. Zakaj si rekla ti, da je sonce hormon sreče? To mi
1: ni sonce hormon sreče, nam pa daje hormon sreče.
0: Okay.
1: V možganih imamo posebno žlezo, ki se imenuje epifiza in izloča serotonin, ki daje telesu prijeten občutek. In če smo 20 minut na soncu, ustvari epifiza dovolj hormonov sreče, da se telo pomiri, popustijo napetosti, predvsem v mišicah in tudi izboljša se razpoloženje. In pazi to, poveča se apetit.
0: A zato mi na soncu vedno paže nekaj gritska zraven.
1: Psihoanalitik David Štruhmec dokazuje, da lepo sončno vreme vpliva tudi na našo radodarnost, igrivost in pripravljenost za fizične aktivnosti.
0: Ok. Res je, sonce dejansko ni samo poletje pa morje, ampak ima ma ogromen vpliv na življenje na Zemlji. Ne? Ampak je pa noro, ne? Če tako potuktaš. Ena zvezda, oddaljena 150 milijonov kilometrov približno tam okoli, ampak praktično pa poganja vse. Vreme, rastline, življenje, elektriko, naše odnose, vse.
1: Prav zato je letošnji svetovni dan sonca pod geslom Naša moč, naš planet.
0: Torej, danes si ga lahko še malo bolj vzamemo za svojega.
1: Ja.
0: Pa mogoče za sekundo pozabimo, da se bomo jutri spet pritoževali, da je vroče. Okay.

0: Tale teče brez zamude, ta je dejansko točen in na vsaki postaji pobere še več prijetnih ljudi za sabo. Ta vlak in Čuki v ritmu pozitive, točno 4:20 je na uri. Luka Nuša in Rok pa smo vaša družba.
1: Res je, prihaja pa neponovljiv glasbenik in čeprav je nekako najbolj poslušana cesarica, jaz priznam, da je točno tale moj favorit.

da si tu. Jaz bi tudi dal vse, da bi bil tu odlična, res fantastična trak v Beskraju. Prihaja še brat Palpeto, da nas malce zaskeli pri srcu. Molim vas.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: Da se sjetiš nekad mene.
5: Zamudite.
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
7: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: V Velenju se tudi letos obeta pestro poletno dogajanje. Več organizatorjev je napovedalo skupno okrog 400 dogodkov, ki se bodo poleti odvili na kar 30 različnih zunanjih in notranjih prizoriščih. Večinoma so to brezplačni dogodki, je povedala direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni.
2: Mi smo prepričani, da je vsaj 80% brezplačnih, so pa zelo raznoliki, namenjeni vsem generacijam, vsem okusom. S tem nekako želimo, no, da se predvsem v poletnem času kultura širi, da se ljudje tudi na naključnih lokacijah udeležujejo kulturnih dogodkov.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, Novo mesto, Pragersko 27 stopinj, trenutno Šentjur, Vojnik, Polzela, pa tudi Ptuj 26, Mozirje in Črnomelj pa 25 stopinj. Pred nami je lep konec tedna, jutri bo sončno s temperaturami med 25 in 29 stopinj in tudi sobota bo v tem stilu, v nedeljo pa že nekaj več oblakov in krajevne plohe, tako da v petek in soboto kak mini izlet, piknik ali pijača na prostem, no nedelja pa za druženje pod streho.

0: Radio Velenje.
1: Previdno. Popodanski zastoji so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici, od počivališča Barje proti razcepu Malence, pa naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoj tudi na cestah Celje Laško pri Polulah, pa na cesti Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice Moste, Spodnik Brnik Moste in seveda na vseh vsakodnevnih popodanskih relacijah. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radarske kontrole pa v Sivem Kedju poročate je na izlakah pri Etiju, merijo tam v obe smeri, in še en radar ste opazili v Škatli, v Brezju, pri Dobrovi, pri Horjulu.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Dobrih 5 čez pol peto v našem ritmu, danes je svetovni dan sonca. Jaz moram priznati, jaz sonce naravnost obožujem in zato je prav, da iz prve roke zvemo še kaj o njegovem vitaminu D, kdaj se mu je najbolje izpostaviti.
2: Ja, to pa dobro ve priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik. Erika, na kaj moramo biti pozorni pri izpostavljanju na soncu?
3: Zdaj se približuje sezona toplo in sončenje in tako naprej. Ja. In človek si misli, da če se sonči, bo zaužil dovoljšno količino vitamina D.
1: Ja.
3: Pa ni tako, veste. Zato, ker zdaj je sonce že tako zelo agresivno, da v bistvu najboljša proizvodnja poleti vitamina D je med uro 6.30 in 9.30. Potem pa je sonce preveč agresivno in dejansko nas zakisa.
1: Dejansko, Erika, kot vedno brez dlake na jeziku. Hvala.
2: Torej, na sonce najbolje med 6:30 in 9:30 zjutraj. Ampak še več iz zakladnice zdravja pa takoj po tejle uspešnici. Stand by me bomo slišali, ampak še predtem pa pride George Ezra.

0: Stara 65 let klasika Stand by me v ritmu pozitive, dobrih 15 do 5, 28. maja smo skupaj na svetovni dan sonca hvaležni za vsak sončni žarek.
1: Ja, pa ti si en sonček.
0: Yeah, to je lepo slišati, to je lepo slišati. Vseeno pa izpostavljene na soncu lahko ima tudi, lahko rečemo, ne najboljše posledice, če pretiravamo.
1: Ja,
0: v ritmu pozitive priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik. Erika, najpogostejše napake, ki jih delamo ljudje na soncu.
2: Torej, če vi boste avgusta, koncu avgusta dobili osebo, ki je čisto zagorela, bila na morju dva meseca ali en mesec, wow, joh in sploh, ja, jeste zmer vitamin D na nuli, zato ker je totalno zakisana. Ja. In to je že znanstveno preverjeno. Torej, mi moramo dati našemu telesu res prava navodila. Taka dobra, zdrava, tudi taka enostavna, ne, tako kot so že naši predniki vedli, ne. Ja. Tej sicer je še toliko bolj treba se držati, zato ker je toliko več onesnaževanja v zraku, v vodi in pa tudi že v atmosferi. To pomeni, sonce je ratalo, nimamo več toliko zaščitnih barijer, ne, ozon in tako. In tako da dejansko je sonce postalo vedno bolj agresivno.
0: No, ampak, vidiš, Nuša, ti si že zdaj čist zakisala. Vidiš, cela rjava še pred poletjem.
1: Ja, jaz priznam, da sem pretirovala.
0: Moraš se bolj paziti, moraš bolj mirkati, res. Prej ste, Erika, rekli, da se največ vitamina D dobi na soncu med 6:30 pa 9:30 do poldan. Drugače ste rekli, bomo čist zakisani pa opečeni, je res?
2: Speče in stvre travo in rože, ki jih vidimo, tako dejansko tudi naše celice stvre, samo mi se tega ne zavedamo. In to te mora ljudje učiti.
0: No, vidiš, Nuša, tako smo se danes še nekaj naučili. Kdaj se gre na sonce, smo rekli?
1: Ja, zjutraj do najkasneje 9:30.
0: Tako, in to velja za vse. Če se hočemo posončiti, se sončimo po obrokih, ne pa kar cel dan.
1: Ja, ne zaspati na plaži, ne.
0: Ne, napolno. Če že hočemo na polno, so druge aktivnosti za to čisto ok. Ples, petje ali pa romantika na polno. To ve tudi Jan Plestenjak, ki prihaja v nadaljevanju. To še prav je s Kim Michael Bolton, še prej glasbena ekstaza v našem ritmu, še pred peto. Ej!

0: Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Križanovice na Radiu Velenje.
1: Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji. Hrvaška v visoko obdavčitev čezmernih dobičkov. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji, Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janje Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S koncem maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK2. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. V izraelskem napadu na stanovanjsko stavbo v središču mesta Gaza je bilo včeraj zvečer ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok starih od 9 do 17 let. Še okrog 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da je v napadu ciljala dva Hamasova terorista. Med 10 ubitimi v napadu naj bi bil tudi Hamasov poveljnik Imad Hasan Salim. S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hrbovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.
10: Od

0: Idemo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotour.
3: Radio Velenje.
4: Vedno bom le tebe ljubil.
3: Ker smo radi na komot.
5: Gremo na ceste.
6: Popoldanski zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Popoldanski zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa še zastoji na cesti Tomačevo-Črnuče in vseh ostalih znanih relacijah. Previdno pa, ker pokvarjeno vozilo stoji ob vozišču na glavni cesti Celje Laško od Tremer proti Debrem, radar pa je v Novem mestu na Ljubljanski pri ročni avtopralnici, pa tudi na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri Celja in še Sivkedi na Izlakah pri Etiju in Meri v obe smeri. Tako da, če opazite še kakšne posebnosti na cesti, je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
5: Bodimo varni!
6: Tudi na Ptuju, 6 minut čez peto. Res je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zdaj, ko je vročina in če ste med tistimi, ki radi spustite šipe avtomobila dol, lepo vozite čez kraje z vetrom v laseh, ne narediti iste napake, kot sem jo jaz včeraj.
7: Tako si pa naredila?
6: Parkirala sem pred trgovino, zaprla okna, telefon sem pustila kar na predalu v avto, vzela sem samo denarnico in ključe in sem zaklenila in vse. Ampak, ko sem prišla nazaj do avta, sem videla, kaka buča sem. Jaz sem zaprla samo sprednji dve okni. Zadnji dve pa ne. Vsak bi mi lahko vzel ven stvari in telefon. O, moj bog.
7: To si zdaj povedala na glas, da bojo spremljali tvoj avto. Dejte paziti, če nočete ostati brez osebnih stvari. Marsikoga bi znal za sebe, za srbet.
6: Sej, hvala Bogu, so očitno bili v bližini samo ljudje v ritmu pozitive, da jih ni zamikalo.
7: Lepo je biti v ritmu pozitive. Vedno.

0: Šarmantni, vrhunski, fantastični, Eros Ramazzotti, vedno v ritmu pozitive. 15 minut je čez peto in danes v show biznisu malce bolj osebno, malce bolj čustveno, ker zvezde ne stojijo samo na odru, ampak tudi doma, kjer se dogaja življenje.
1: Nova sem jaz, poje, in ona je novopečena babica. Iskrene čestitke, Nuša Derenda! Vedno energična in nasmejana, Nuša Derenda je pred kratkim razkrila čudovit trenutek, postala je babica. In to prav na obletnico njene poroke.
0: Bravo,
1: kaj pa to? Zapisala je, da je vnukinja zanjo ena najlepših daril in da jo je nova življenjska vloga res ganila.
0: Res ji paše, to ji prav paše. Na Nušo, ona je nova, nova babica. To so tisti momenti, veš, ko vidiš, da so... Kako bi rekel, da za reflektore ni sam scena, ampak tudi družina, toplina, pa eno novo poglavje. Bravo, Nuša.
1: Čisto res je. No, vidiš, glasbeni producent, vsem bolj poznan kot bivši mož Saši Lendero.
0: Niha!
1: Ja,
0: Niha Herzog.
1: Že ima tudi kar odraslo hčero, mislim, še najstnico. Miha Herzog je na družbenih omrežjih delil šaljiv zapis. Objavil je fotko svojo hčerko, ki se je odpravila na izlet in ob tem zapisal: Srček, zdrži 10 dni brez TikToka, Snapchata, Sheldona, Two and a Half Men.
0: Oh,
1: tatko bo pa malo depresiral. ampak
0: Bog.
1: Če tudi je to napisal tako na šaljiv način, ne, jaz verjamem, da mu res ni vseeno. Mislim, sicer še sama nimam otrok, ampak si lahko predstavljam, da ko gre otrok na pot, se ti zagotovo srce vsaj malo skrči.
0: To je ta show business, ki ga ne vidimo na odru. Malo veselja, malce nostalgije, pa ogromno resničnih čustev. Tega ne vidiš velike, da zdaj pa gremo še k resnično čustveni glasbi, ki jo prinaša Mišo Kovač. Vedno v ritmu pozitive. Yes!

0: Večna uspešnica danes ne sme manjkati na veselici. Nikoga nisem volil tako in ljubezen v ritmu pozitive. 20 čez 5 ura in praviš, Nuša, da imaš še na veliko showbiznis novico.
1: Pa kaj sem jaz skoraj pozabila povedati? Prijateljica v ritmu pozitive ima novega fanta. 7 let je mlajši od nje, ampak tako je privoščim. Vse čestitke za novo ljubezen, Nika Zorjan!
0: Čaki, 7 let je mlajši. To pomeni, da je tip mlajši od mene. Halo, pa zakaj pa nisi ti povedala, da je Nika zadovoljna z mlajšim? Če bi jaz to vedel, bi se že...
1: Očitno si zdaj že prestar za njo, Rok. Nika Zorjan zdaj nekdo nekomu drugemu pravi, da je njen Azizan.
0: Bom pa pač malo počakal, sej mogoče. Sej mogoče pa
1: Rok.
0: Ed Sheeran nam pa zato zapoje v nadaljevanju. Še enkrat čestitke Nika, Azizam in Queen in prihajajo v našem ritmu še pred 17:30 za popolno vzdušje v našem ritmu.
2: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
4: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
5: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
6: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
7: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
8: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: V mestni občini Velenje so danes slovesno odprli prenovljeno sejno dvorano. Prenova je zajemala sanacijo konstrukcije, obnovo elektro in strojnih inštalacij, vgradnjo prezračevalnega sistema ter celovito zamenjavo notranje opreme. Dvorana je opremljena tudi sodobno konferenčno opremo in elektronskim glasovalnim sistemom. V sklopu del sta bili prenovljeni še avla in garaža objekta.

0: Najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Krško, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah, Celje 26 stopinj, Šoštanj, Velenje 25, Markovci in Slovenska Bistrica pa 24. Maj se očitno poslavlja v kratkih rokavih, zadnji majski vikend bo poletno obarvan, jutri bo sončno, zjutraj sveže, čez dan do skoraj 30 stopinj. Tako bo tudi v soboto, no v nedeljo pa že nekaj več oblakov in osvežitev s kakšno ploho. Za vsakega nekaj malega, torej malo sonca, malo dežja, tako. To pravo ravnovesje.

0: Radio Velenie.
1: Previdno. V noči iz četrtka na petek bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever med 18.30 in pol peto uro zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever proti Celju. Med 21. uro in pol peto uro zjutraj pa bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Radarska kontrola poročate v Novem mestu na ljubljanski priročni avtopralnici in še en radar ste opazili na štajerski avtocesti na koncu počivališče Celje zahod Lopata v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
1: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu in Djokovićevu feni so objavili video in ob njem zapisali: to je nekaj najlepšega, kar boste videli danes.
2: Ja, na posnetku je najboljši srbski teniški igralec vseh časov Novak Djokovic v družbi svoje 8-letne hčerke Tare in plešeta v ritmu pesmi Bangaranga. Bangaranga, ki je slavila na letošnji Euroviziji in res lep prizor, kako se oče in hči zabavate skupaj in celo svojo koreografijo ste si izmislila.
1: I tak, če sta mojstra, posnetek je postal zelo viralen, tako da, če imate možnost, dejte pogledati, res polepša ta dan sta svetovna.
2: Ja, res je, tako kot glasba v ritmu pozitive.

0: smo pozitive, 15 minut je do 6. In ta pesem mi res naredi dan, kaj dan, live. Tak prav rečem si, res je, nišče me ne ustavi, moje motivacije in zagona, ja, nič me ne ustavi.
1: Nišče razen zvezde. Ja, če v zvezdek piše, da moraš dihat počasneje, Nuša, verjemte mi, Nuša bo dihala po maj.
0: Ni res.
1: Kaj pravijo zvezde za današnji večer, da bomo pripravljeni, Nuša?
0: Okej. Okay. Današnji datum nosi numerološko energijo števila 7.
1: Kaj, kaj to pomeni?
0: To pomeni občutek, da ko malo manj hitiš in malo več čutiš. Mm. Intuicija dela na polnom, glava pa išče odgovore tam, kjer jih prej sploh nismo videli. Astrološko pa Luna prinaša več občutkov, več iskrenih pogovorov in en tak reset energije pred vikendom.
1: Okay. Ja, zapravo, če danes nam nekaj ne sede, mogoče sploh ni drama, ne? Mogoče je to sam vesolje, ki nam sporoča, ne sili tja, kjer niso tvoje energije, hočeš to reči, je to, to.
0: Ja, točno to. Dan za manj dokazovanja in več zaupanja sebi, poslušati svoje srce.
1: Ja, okay. No, ker včasih ni treba imeti popolnega plana, sploh tako za življenje, ampak je dost, da naredimo naslednji korak, ne? In pa, kar je najbolj važno, se mi zdi, da vmes, da ne pozabimo biti človek, ker tega je pa ful mal.
0: No, to si pa lepo povedal, ker na koncu dneva algoritmi mogoče vedo, kaj klikaš, ampak samo ti veš, kaj te zares osreče.
1: Ja.
0: Kaj te osreče?
1: Mene?
0: Ja.
1: Mene muska. Sploh pa ta v ritmu pozitive, se veš.
0: Ej, mene tudi.
1: Yes, nekaj štanc programa za to čudovito četrtkovo popoldne. Šals prihaja v našem ritmu, pa Madonna in Nick Cayman še pred 6. Naj bo četrtkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
0: v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

Glej, srček moj, če tudi bom taj daleč po svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno reke.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Pred vrati je pestro poletno dogajanje v Velenju. Organizatorji so na novinarski konferenci napovedali veliko različnih dogodkov. Obiskovalce čaka 6 festivalov, številni sejmi, okoli 40 koncertov ter kar 85 dogodkov za otroke in mladino. Večina prireditev bo brezplačnih. Direktorica festivala Velenje Barbara Pokorn je poudarila, da bo poletje namenjeno vsem generacijam. Program pa združuje kulturne, športne, turistične, zabavne in otroške vsebine.
2: Tukaj je skoraj 400 dogodkov v tem poletju. Mi smo prepričani, da je vsaj 80% brezplačnih. So pa zelo raznoliki, namenjeni vsem generacijam, vsem okusom. S tem nekako želimo, no, da se predvsem v poletnem času kultura širi, da se ljudje tudi na naključnih lokacijah udeležujejo kulturnih dogodkov. To je tudi nekako namen našega poletja, kulturna vzgoja in pa razgibano poletje v tem čudovitem poletnem času.
1: V mestni občini Velenje so danes slovesno odprli prenovljeno sejno dvorano. Prenova je zajemala sanacijo konstrukcije, obnovo elektro in strojnih inštalacij, vgradnjo prezračevalnega sistema ter celovito zamenjavo notranje opreme. Dvorana je opremljena tudi sodobno konferenčno opremo in elektronskim glasovalnim sistemom. V sklopu del sta bili prenovljeni še avla in garaža objekta.
0: Radio Velenje. Ves uši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves uši Velenka.
3: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Zavihek ustanavljate podjetje.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislini so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
5: Ljubezen je v zraku. Naj zadiši po ljubezni.

0: Prva ponovitev. Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem Karin in danes govorim o temi, ki je mnogim mladim zelo blizu. Nočnem življenju mladih. O večerih, ko se po šoli, faksu ali službi, mesto šele zares prebudi. O koncertih, festivalih, klubih, druženjih na ulicah, v parkih, na terasah in o tistem posebnem občutku, ko veš, da je petek zvečer in je pred tabo še cela noč. Nočno življenje je za marsikoga prostor svobode. Prostor, kjer si lahko malo bolj sproščen, glasen in spontan. Kjer se srečaš s prijatelji, spoznaš nove ljudi ali pa samo za nekaj ur odklopiš svoj vsak dan. Za nekatere je to ples do jutra, za druge koncert, za tretje samo sedenje na klopci s prijatelji ob 11. zvečer in pogovor o življenju. Ampak nočno življenje ni samo zabava. Pogosto pove veliko tudi o generaciji. Kaj mladi potrebujemo, kam gremo, kako se povezujemo in kako preživljamo prosti čas. Za začetek si lahko privoščimo prvi glasbeni oddih, po njem pa se bomo pogovarjali, kaj mladi pomeni nočni izhod.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem še vedno Karin in danes govorim o nočnem življenju mladih. Ko rečemo, gremo ven, to lahko pomeni ogromno različnih stvari. Nekateri si predstavljajo glasen klub, poln ljudi, glasbo in luči. Drugi imajo raje koncerte ali lokal z dobro glasbo. Spet tretji si pod gremo ven predstavljajo samo večerni sprehod po mestu, sladoled ali sedenje nekje zunaj ob poznih urah. In ravno to je zanimivo. Nočno življenje nima samo ene oblike. Mlade pogosto vleče ven občutek spontanosti. Nikoli čisto ne veš, kam te bo večer odpeljal. Mogoče greš samo na pijačo in končaš ob 3 zjutraj na drugem koncu mesta z ljudmi, ki jih prej sploh še nisi poznal. Velik del nočnega življenja pa je tudi občutek pripadnosti, da si nekje med svojimi in da si del trenutka. Ni nujno vrhunec večera, koncert ali klub. Včasih je pot do doma ob 2 zjutraj, pogovor pred lokalom, skupen smeh na poti do Meka ali pa tisti trenutek, ko vsi sedite nekje zunaj in se nikomor še ne mudi domov. Nočni izhodi imajo nekako pač posebno energijo. Mesto po noči deluje drugače. Ulice so drugačne, pogovori so drugačni, ljudje so drugačni. Po noči ljudje pogosto povedo več kot po dnevi. Takrat nastanejo najbolj spontane zgodbe, najbolj iskreni pogovori in pogosto tudi najbolj smešni spomini. Veliko mladih pove, da se ravno po noči najbolj sprostijo. Brez urnikov, brez obveznosti, brez občutka, da morajo nekam hiteti. Tudi način, kako mladi hodimo ven, se spreminja. Nekateri imajo radi klube, drugi vedno manj. Vedno več mladih išče bolj sproščene večere, kot so kakšni open-air dogodki, festivali, kakšni manjši, bolj privatni koncerti, rooftop druženja, večerne sprehode po mestu ali samo druženje pri komu doma. Mogoče je manj pomembno, kam greš. Bolj je pomembno, s kom. Ker lahko najboljši večer nastane tudi brez plana, brez vstopnic in brez posebnega razloga. Dovolj je prava družba. Sedaj pa si lahko privoščimo še drugi glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Še vedno se skupaj poslušamo na Mladinskem odklopu in z vami sem Karin. Danes pa govorim o nočnem življenju mladih. Prijatelje sem še vprašala, če se jim zdi, da mladi danes iščemo drugačno nočno življenje kot generacije prej in kaj nam danes pri večernih izhodih največ pomeni.
3: Torej, meni nočno življenje pomeni predvsem nekakšen odklop od vsak dana. En dan mi bo pasalo iti na večerni sprehod, medtem ko drugič na zabavo. Se mi pa zdi, da je danes precej podobno kot pri starejših generacijah, torej na koncu je najbolj pomembno, s kom si in da si v dobri družbi.
4: Ja, meni osebno nočno življenje ne pomeni nekaj veliko, ker pač nisem lih, da bi ful hodil ven zvečer, takrat si družim s prijatelji pa vse to, ampak ne pa, da bi mogel za vsak vikend iti ven, pa ne vem kaj še vse. Imam veliko reč, če se ne vem, zvečer dol usedemo, pa se kaj pomembno nočne ure, ko pa da bi mogel iti v nek klub ali pa

0: Se je bilo do 5-6 zjutraj, pa šlo pa direkt v šolo ali pa na faks. Nekateri, a ne, večina pa ne. Da imamo neke druge prvine, ko so nam bolj pomembne kot to.
1: Za konec pa lahko rečem, nočno življenje mladih ni samo glasba, klub ali petek zvečer. Je tudi druženje, je pobeg od vsak dana, je prostor za spontane trenutke, za smeh, za nova spoznanstva, za zgodbe, ki jih naslednji dan pripovedujemo prijateljem. In mogoče je ravno to zato tako posebno, ker nikoli ne veš točno, kako se bo večer začel in kako se bo končal. Hvala, ker ste bili danes z mano. Poslušamo se vsak torek ob 11.20 in četrtek ob 18.20 na Radio Velenje. Se poslušamo.
2: Mladinski odklon! Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. Radio Velenje.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa več o pestrem poletnem dogajanju, ki se to poletje obeta v Velenju in o včerajšnji 32. redni seji sveta občine Šoštanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Velenju se tudi letos obeta pestro poletno dogajanje. Na včerajšnji novinarski konferenci, ki je potekala na travniku pred Domom kulture, je več organizatorjev napovedalo skupno več kot 400 dogodkov, ki se bodo poleti odvili na kar 30 različnih zunanjih in notranjih prizoriščih. Med dogodki bo 6 različnih festivalov, več sejmov, 40 koncertov in 85 dogodkov za otroke in najmlajše. Večinoma so to brezplačni dogodki, je povedala direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni.
2: Tukaj je skoraj 400 dogodkov v tem poletju. Mi smo prepričani, da je vsaj 80% brezplačnih. So pa zelo raznoliki, namenjeni vsem generacijam, vsem okusom. S tem nekako želimo, no, da se predvsem v poletnem času kultura širi, da se ljudje tudi na naključnih lokacijah udeležujejo kulturnih dogodkov. To je tudi nekako namen našega poletja, kulturna vzgoja in pa razgibano poletje v tem čudovitem poletnem času.
1: Poletje v Velenju je projekt mestne občine Velenje, v katerega so vključeni vsi javni zavodi v občini, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in izvedbo dogodkov, ter tudi drugi organizatorji, ki pripravljajo različne dogodke. O tem, koliko bo izvedba programa stala, je Barbara Pokorni dejala.
2: V bistvu celotno poletje, ki ga pripravljamo vsi zavodi, je ocenjeno na okoli 250 tisoč evrov in približno polovico sredstev za izvedbo teh programov prispeva ustanoviteljica večina zavodov, to je mestna občina Velenje. Seveda pa se potrudimo, da imamo tudi nekaj tržnih sredstev, da se prijavljamo na različne projekte, različne razpise, da je lahko to poletje čim bolj bogato.
1: Poletno dogajanje med drugim prinaša tudi 10 kino predstav na prostem, več kot 100 rednih filmskih predstav v kinu, 3 večje kulinarične dogodke ter več športnih, turističnih in drugih dogodkov, med njimi tudi veliko plesnih.
2: Zelo veliko bomo plesali, no jaz sem res vesela, da se ravno v temlem juniju zaključuje en velik mednarodni projekt, pri katerem sodeluje Festival Velenje skupaj še z 9 partnerji iz različnih držav. V vseh mestih smo pripravili premiere plesnih predstav in v Velenju bomo predstavili 30. junija. Bomo pa tudi prvič predstavili slovensko premiero plesnega filma v 360 stopinskih tehniki, prvič v Velenju, mislim, tako da bo tudi to prvo bilo ena posebna izkušnja. Sicer pa tudi na drugih festivalih kar nekaj plesnih izzivov. Vesela sem, da se nekateri velenčani, ki so študirali v tujini na plesnem področju, tudi vračajo v mesto in predstavijo svojo produkcijo. Seveda pa bo še več kot plesa raznolikih koncertov, več kot 40 smo jih prešteli in res vseh zvrsti, od džeza, popularne glasbe, roka, tudi narodno-zabavne glasbe. Recimo festival Graška gora po in igra praznuje že 50 let, kar je tudi nek častitljiv jubilej.
1: Načrtovani glasbeni in koncertni dogodki večinoma spadajo v zaokrožene festivalske programske sklope, ki so uveljavljeni in konceptualno zastavljeni že več desetletij, kot denimo 42. poletne kulturne prireditve Festivala Velenje in 29. festival mladih kultur Kunigunda. Med drugim bodo letošnje poletne kulturne prireditve slovesno odprli s poletno operno nočjo na Titovem trgu 12. junija. Tretji teden avgusta bo v Velenju Citrarski festival tudi z gosti iz tujine, koncertne dogodke pa bodo tradicionalno zaključili 30. avgusta s koncertom Iztoka Mlakarja. Sicer pa se bo poletje v Velenju letos začelo že 1. junija, pravi Barbara Pokorni.
2: Ja, to je v bistvu sklop dogodkov poletje v Velenju, potem pa vsak pripravlja svoj festival znotraj te celote. 1. junija zjutraj se pa začenja zato, ker se bo tukaj ustavila karavana dobrodelne akcije z leto scene tam Prevcom. Ob 7.35 torej začenjamo poletje in vabimo občane, da pridejo, da se pridružijo in da vse do konca avgusta uživajo na dogodkih z nami.
1: Napovedujejo tudi razgibano džezovsko dogajanje, saj se vrača Mozaik Summer Jazz Festival z 8 koncerti. Junija bo potekal tudi 25. Lirikon Fest in projekt Park spet dogaja. Tudi to poletje pa več organizatorjev pripravlja pester počitniški program za najmlajše. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o včerajšnji 32. redni seji sveta občine Šoštanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj so se na 32. redni seji v tem mandatu zbrali svetnice in svetniki občine Šoštanj. Na dnevnem redu seje so imeli 8 točk. Med drugim so sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja na Goricah, kjer je predvidena gradnja dveh več stanovanjskih objektov. Sprejeli so tudi poslovni načrt o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Župan Boris Goličnik je s tem dejal.
2: Lahko rečem, da poteka v naši občini to zelo dobro. Pripomb ni, ljudje so zadovoljni, seveda cena je tista, v katero se ljudje najbolj dotakne. Jaz si želim, da ostanemo na tej ceni, ki je, da se ne povišuje. Delamo tudi na tem. Mislim pa, da imamo ta sistem urejen, načrtujemo prihodnje tudi posodobitev zbiralnic odpadkov. Vsako leto pa kot občina že sami posodobimo nekaj teh ekoloških otokov, tudi nadzor posodabljamo, tako da je skrb za urejeno občino ena naših prioritet in jaz mislim, da se to tudi vidi. Se pa načrtuje celovita posodobitev ekoloških otokov, ne samo tukaj, tudi druge v Šaleški dolini, tako imenovani zvoni prihajajo za zbiranje. Tako da se mi zdi, da bomo tudi tukaj veliko pripomogli k temu, da bo odvoz komunalnih odpadkov še bolj urejen in potekal še boljše, kot sedaj.
1: Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2025 je svetnikom predstavil direktor podjetja PUP za Obermacher Janez Herodeš, ki je med drugim dejal, da za zdaj višjih cen njihovih storitev ne načrtujejo. Sicer je poudaril, da pri svojem delu večjih težav ne zaznavajo, delo opravljajo v skladu z letnim delovnim načrtom, tehničnim pravilnikom in koncesijsko pogodbo. Sodelovanje z lokalno skupnostjo pa je ocenil kot zelo dobro. Poleg omenjenega so se svetniki in svetnice na včerajšnji seji seznanili še z letnim poročilom komunalnega podjetja Velenje za leto 2025, ki ga je predstavil direktor podjetja Gašper Škarja.
3: Izpostavil bi ključna dejstva, to je, da smo v letu 2025 zagotavljali nemoteno in tudi kvalitetno oskrbo uporabnikov z vsemi komunalnimi dobrinami in storitvami, da smo uresničili celoten plan naložb, ki smo ga si zadali skupaj z občinami in lastnicami. Hkrati moram poudariti posebej projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, kjer smo uspešno začeli v lanskem letu in seveda nadaljujemo v letošnjem letu, tako da zaenkrat gre vse po planu in pa seveda tudi, kar se samega poslovanja tiče, poslovnega izida, lahko rečem, da je podjetje stabilno in da tudi v prihodnje ne pričakujemo kakšnih večjih težav.
1: Šoštanski svetniki so včeraj obravnavali in sprejeli tudi pravilnik o obratovalnem času prehrambenih obratov na območju občine Šoštanj, kjer gre predvsem za usklajevanje zakonodajo, večjih sprememb pa ne prinaša. Sprejeli pa so tudi sklep o neposrednem sofinanciranju razvoja mladinske infrastrukture, s katerim je sprejeta podlaga za sofinanciranje nakupa tabornega prostora v Ribnem, ki ga bo kupila Šaleška zveza tabornikov. Boris Goličnik.
2: Gre za to, da namenjamo 40 000 evrov za nakup taborniškega prostora v Ribnem in se mi zdi, da tukaj smo znale občine skupaj stopiti, pokazati razumevanje, sodelovanje, predvsem pa podporo tabornikov, ki res odlično deluje, ne samo v naši občini, celotna zveza in v Šaleški dolini in se mi zdi, da je prav, da jih podpremo. Sicer drag prostor, ampak bo pa namenjen tabornikom in enkrat bo njihov in se mi zdi, da ima tudi tradicijo in sem zelo vesel tega.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o včerajšnji novinarski konferenci, na kateri so različni organizatori spregovorili o poletnem dogajanju v mestni občini Velenje v letošnjem poletju. Napovedali so več kot 400 dogodkov, ki se bodo poleti odvili na kar 30 različnih zunanjih in notranjih prizoriščih. Med dogodki bo 6 različnih festivalov, več sejmov, 40 koncertov in 85 dogodkov za otroke in najmlajše. Večino dogodkov bo brezplačnih, program pa je ocenjen na okrog 250 tisoč evrov. Približno polovico bo prispevala mestna občina Velenje. Povedali pa smo tudi, da so včeraj na 32. redni seji zasedali svetniki občine Šoštanj. Med drugim so prisluhnili poročilu o delu komunalnega podjetja Velenje v letu 2025 in poročilu podjetja PUP za Obermacher o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Potrdili pa so tudi sklep o sofinanciranju nakupa tabornega prostora v Ribnem, ki ga bo kupila Šaleška zveza tabornikov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

grave. Yes, me, oh boy, rabo mi sam neše zdaj. Zdaj grem u gorit